بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سار مبخیر جوڑ پخیر استر مشے تاسو غور دی متاتی اشاری سلور امن ریڈیو نیٹورک سنگه تاسو ته معلومه ده اردن کو چې په دې وخت په دې ساعتونو باندې سهار سبا کې د پیر پورز باندې تاسو رول منګا یو ډاکومنټري نن یو معلوماتي خپرونه ده. په دې معلوماتي خپرونه کې تاسو ته معلومات در کومه د دنیا په کچ باندې سکیږي نړۍ کې څومره ملکونه دي په ملکونو کې څومره مذهبونه دي برازمونه څومره دي دنیا په کم لیول باندې ده د کم ملک زراعت خري د کم ملک معیشت خري کم ملک سره ټول نه زیات فوج دي کم ملک سره ایټم دي کم ملک سره څومره ډېر زیات میزایل دي د ټول معلومات تاسو له ما وختن فختن شروع کړی دي. ما پرل بسی لړۍ شروع کړی ده کم چې ویل کېږي د برازم ایشیا حوالے سره ملکونه دي برازم ایشیا ملکونه کې چې کم ملکونه راتلل به کې پاکستان افغانستان انډیا سریلنکا بنگلہ دیش بھوٹان نیپال میانمار دا ملکونه پکې راتلل. باقی دا ما دغه مختلف قسم ملکونه حوالے سره ډاکومنټری شروع کړی دا په کې ما د انډیا د بنگلہ دیش وسره مختلف ملکونه ډسکس کړی دي. نن چې کوم نمبر د هغه د سریلنکا حوالے سره سریلنکا داسې ملک دی چې هغه مکمل یو جزیرنما ملک دی حوالے سره معلومات درکوم. خو دا غیر روان تاسو ته وایم چې په ټول نړۍ کې په ټول دنیا کې چې کوم دی ټول ټال اوه برازم دی یعنی کانټیننټ جو دی لیکي کانټیننټ برازم د ورکی کی کانټیننټ او دا ټول کانټیننټس چې کوم دی دا ټول وو دي د ټول اول چې کوم دی برازم ایشیا دویم برازم افریقا دریم برازم یورپ سلورم شمالی امریکا پنځم جنوبی امریکا شپږم استرالیا او اووم چې کوم دی برازم انټارکټیکا. د ټول نلوی چې کوم برازم دی د ټول نلوی برازم هغه پاټو دنیا کې چې کوم دی ټول نلوی برازم دی ناغه ته ولیکيږي برازم ایشیا د ټول نلوی برازم چې کوم دی د ټول نورکوټ برازم چې کوم دی ته ولیکيږي استرالیا د ټول نلوی برازم هغه ایشیا دی برازم ایشیا د ټول نلوی د ټول نورکوټ برازم برازم استرالیا د ټول زیات آبادی والا برازم برازم ایشیا دی د ټول کم آبادی والا برازم چې کوم دی برازم انټارکټیکا دی. په دنیا کې ټول ټال چې کوم دی سمندرونه چکم دی اغا پینز دی د ټول نه لوی سمندر چکم دی اغا بحر الکاهل دی کم چی سپیسیفیک اوشن دی سپیسیفیک اوشن ته هم ملي کیږي بحر الکاهل د ټول نه لوی سمندر او ټول نه ورکوټ سمندر چکم دی اغا آرکټ سمندر دی او خط استوا به کوم ملکونو باندې راغلی دا خط استوا دی ویل کیږي کم دی کوم ملکونو باندې چې نمبر په کم ټیم باندې او نمبر په کم ټیم باندې راخیږي په کم ټیمونو باندې غورځيږي دا ټول نه لوی خط استوا چې راغلی دا ایک برازم ایشیا افریقا او جنوبی امریکا دغه درې برازم بکی راغلی دي د ټول نلوی رغبی لحاظ سره مل چکم دی په ټول دنیا کې ټول نلوی د رغبی لحاظ سره مل چکم دی په ټول دنیا کې هغه روس دی او د ټول نه ورکوټ مل چکم دی نه ټول نه ورکوټ مل چکم دی نه هغه اېدو لیکي ویټیکن سیټي ویټیکن سیټي ټول نلوی ورکوټ مل دی د ټول نه زیات آبادی والا مل چکم دی په ټول نړۍ کې ټول نه زیات آبادی والا مل په ټول دنیا کې چکم دی هغه هندستان بھارت دی او د ټول نلوی مسلمان آبادی والا مل چکم دی هغه انډونیشیا دی او د هغه برازم چې ټول نه زیات ملکونه راغلي دي نه لکھی برازم افریقہ برازم افریقہ کے ڈیر زیاد ملکوں نے راغلی دی او پاکستان جے کم برازم کے پوتے تو لکھی برازم ایشیا دغه سے برازم ایشیا کے کم ملکوں نے راتل دی تے کہ پاکستان افغانستان ہندوستان بنگلہ دیش سری

لنکا نیپال بوٹان میانمار دغه و اته ملکونه چې کوم دي برازم ایشیا کې شامل دي. تیر وختونه کې موږ تاسو ته د بنگلاديش والي سره ډاکومنټ راوړی و چې بنگلاديش یو ملک دی او د پاکستان نه بیل شوی کله دي جنگونه کړی کړی دي دغه د فوج او دغه د آبادی حوالے سره تاسو ټول معلومات درکړو. ته بنگلاديش ټول ټال آبادی چې کوم دغه ول لس کروڑ اوس نن راځو تاسو سره د سریلانکا حوالے سره معلومات درکو چې د برازم ایشیا کې شامل دي. کله ما د بیا نیپال او بوټان باندې خبر کومه کله د نیپال او بوټان خبر ختم چی روس تو بیر ادم دا مغربی ملکون دا پارا کم چی زمون سرا سوری دا یورپین کنٹری سوالی سرا کم چی برطانی ملکون دی پدی که اٹلی شو روس شو جاپان شو مختلف قسم ملکون چی کم دی پدی که بڑیس کس کی گی خادی سرا بتا شد جو اس معلومات درکو من سریلنکا حوالی سرا سریلنکا چی کم ملتی ادی حوالی سرا معلومات درکو من چی نن زمون چی کم مین دا کومنٹری دا آغا با سریلنکا باندرا دا سریلنکا نباد بتا شد بیا پار تون کی ہفتہ کے نور معلومات درکوم بیا نور معلومات درکوم خوشون کی نرنے چی کم دا کومنٹری دا هغه نن چې کوم نیوز دی هغه د سریلنکا د کنټری سوالی سره معلومات ته بدر ټول ډسکس کوم. وروسته به هغه وتا چې معلومات درکوم چې سریلنکا په کم جغرافیه باندې پراته را د سریلنکا آبادی څومره ده د سریلنکا د نوم لفظ معنی سره په دې کې فوج څومره دي آبادی څومره ده ټول ټال معلومات درکوم شي. سریلنکا د جنوب ایشیا د ټول لوی جزیره نما ملک دی. ان سریلنکا خپل جزیره کې پرته دا مکمل جزیره نما ملک داسې دی. جزیره ویل کیږي ستا جزیره هغه دی ویل کیږي چې د خشکې یو ټوکړه ان مطلب د سمندر په منځ کې چې کوم خشکې راشي ناغه د سمندري ملک تر نه چې کوم په سمندر په خشکې کې چې کوم ملکونه آباد دي هغه ته جزیره نما ملکونه ویل کیږي. او سریلنکا هم یو خپل جزیره نما ملک دی او د دغه ملکونو حواله سره دا معلومات هم درکما کوم ملکونه چې د جزیره نما دی مطلب د سمندر په منځ کې چکم د خشکې ټوکړه ده او پاغه دی چې کوم ملکونه دي دا غزي آبادې سره سره ودا تاسو ته بل معلومات درک مچ دا غزي چې کوم خلک اوسي کې داغي با سکین داغي با اب هوا هغه ګرم وي او دغه تبه یخنی یعنی خزان دغه نه وي او زیاتر وختونه کې به کوم نه دي چې کوم ژوند نه به تیر زیات مشکل وي او په تیر تر به دغه ملکونه والے چې کوم دي د دې چې کوم د سکین دی نو دغه به مکمل چې کوم دي بلیک وي تور وي دغه به تور بلیک وي ها دغه معلومات دل مکمل در کوما خا دې سره سره سریلانکا چې کوم دی ابنای پالک ورته هم ویل کیږي. سریلانکا په ابنای پالک کې اسټریټ کې موجود ده کوم چې مختلف قسمه سمندري لارې پکې استعمالي کې څنګه ابنای ملک کا ده ابنای هرم ابنای هرموز دی ابنای ابنای بل دی او دې سره چې کوم دی نو دا بل یو ابنا را کوم دی جوړ کی ابنای پالک ابنای پالک چې کوم دا سیو سمندري لار ده چې هغه دا سریلانکا په لار باندې تیر شوی ده. د سریلنکا د لفظ د مطلب معنی باندې ځان پوه کړئ. سریلنکا دا څه مطلب دی معنی څه ده د سری او لنکا د دوه تامل جب لفظونه دي د تامل یو ژبه ده د دې لفظونو معنی چې کوم دي سری مطلب عظیم مقدس باعزت لوی سری مطلب عظیم مقدس باعزت لوی او لنکا مطلب چې کوم دي هغه قدیم پخوانی ژبه نو سریلنکا مطلب ډېر پخوانی مقدسه تہذیب او کلتور والا کلچر والا ملک. سریلنکا ډیر پخوانی مذهبي تقدس او بعزت ملک ایت ول کیږي. سریلنکا مطلب دا شو چې مقدس عظیم جزیرنما ملک هغه ته ول کیږي. خدای له تا استوای ما چې د سریلنکا چې کوم سرکاري نوم دی جمهوری اشتراکی جمهوریه سریلنکا جمهوری اشتراکی جمهوریه سریلنکا د سریلنکا چې کوم دین وغه ریپبلک نیم دی سرحار د حکومت چې کوم سریلنکا دی ته ول کیږي. کولمبو کولمبو د سریلنکا لوی سرخار دی تجارتی ملک هم دی تجارت سر هم کولی کیږي. د سریلانکا ټول ټال د رغبه چکم دا 65,610 مربع کیلومتر دا ان رغبه لحاظ سره هم ډیر زیات کمزوري کم ملک دی. د رغبه لحاظ سره د سریلانکا جگم رغبه دا هغه ټول ټال 65,610 مربع کیلومتر دا ورسره سره د آبادی لحاظ سره کوم ګورو سریلانکا د آبادی لحاظ سره په ملکونو لحاظ سره چې کوم ګورو آبادی څومره ده نو سریلانکا آبادی ډیره زیاته کمه ده یعنی د افغانستان په څیر آبادی باندې ده د افغانستان نه به هم لږ سیوا آبادی ده او ورسره سره ټول ټال موږ ګورو د روس د ایران نه د بنگلاديش نه دینه آبادی ډیره زیاته کمه ده. د سریلانکا ټول آبادی چې کوم ده 2 کروڑ او 6 لک ده. د 2026 د سروې تر مخه چې کوم د سریلانکا آبادی ده 2 کروڑ او 20 لک ده یعنی ډیره کم آبادی ده 3 کروڑ ده هم کمه ده 2 کروڑ او 20 لک آبادی ده. کرنسی چې کوم ده سریلانکن روپیا ده کوم چې ال کی آر منوم باندې مشهور ده سریلانکن پیسه ده سریلانکن روپیا ده. سرکاری ژبه چې کوم ده سریلانکا چې کوم سرکاری ژبه ده ناګلتا سنهالا یا تامل ژبه ویل کیږي. سنهالا او تامل در سریلانکا یو خاص ژبه دي دا ویل کیږي. د سرکاری ژبه دي عام ژبه
جبه چې کوم دا غم تامل دا عام خلک چې کوم جبه وي تامل او سنحال دې جبه دي د دې لپاره چې کوم در رابطې کوم زبان دې کوم چې خلکو سره په مختلف ملکونو کې چې کوم جبه وي ناغو سره بیا انګریزي وي انګریزي جبه بیا استعمالېږي ټایم زون چې کوم دې د پاکستان نه چې کوم دې 15 غنټي هغه روان دي پاکستان کې د وخت مثال اوس یو ټیم مینا غلط با غلط 15 غنټي روسته چې کوم ملتي هغه بیا وي پاکستان نه چې کوم دې مخته مخکې دا ها د جنډي او د دې علامات ہر یو ملک چکم جنڈا دا ددی جنڈی پشا بن ددی محنت کوشش جد وجہ تیرشی ودی دا غنر سودا جنڈا اگر مکمل چکم دیلا تصور شو دا جنڈی نو مرکلی شو وی

خار سری لنکا چې کوم جنډه ده په دې باندې دا په مختلف کلرونو کې مشتمل ده دا په یو دوا درې او په سلورو کلرونو کې مشتمل ده سری لنکا ټول ټال جنډا په سلورو کلرونو کې مشتمل ده کله چې تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ د سری لنکا جنډه راواړوي یا تاسو د سری لنکا جنډه په کتابونو کې یا مختلف ځایونو کې کتلي وي نو سری لنکا په جنډه باندې یو زمری دی او زمری سره په یو وخت په باندې جګم دی یو توره ده مطلب د زمری په یو وخت په باندې یو توره ایښودی را او زمری دی او دغه رنگونه چکم دی په دې کې شین مکمل گرین کلر دی بل پکې چکم دی نو هغه پکې یلو یعنی زرد کلر دی او بل پکې سنهری سنهری کلر چکم دا هندوان تاسو ګوره دا هندو هندو مت څومره دی او دی په تندی باندې خال وخی هندو مت څومره دی هندوان څومره دی په تندی باندې خال وخلی وی نه دالت سنهری سنهری یو خولي کلر دی اکثره چکم دی هندوان په ساړی کې دا کم چی هندوان جنکی دی دی په ساړی کې هم چې ویډیو مزدار کلر دی او دا کلر هم پکې دی دین لاو چکم دی بل پکې چکم دی برون کلر دی برون کلر پکې هم دی نارنج کلر پکې هم دی او ور سره بل یو کلر پکې کم دی هغه ته لیکيږي سب سپټي دا پکې هم موجود درا خدا شیر پکې ولې جوړ شو دی دا تر ور سره ولې دا د حوالی سره خپل علامات دی هغه درته وایم خو په وختن په وختن تاسو باندې منځان مکمل پوي چې د جنډا چې د هر یو ملک مرا د هغه جنډا په د هغه جنډي په شابه د هغه ملک چکم دی تاریخ یو کوشش ہو یو سٹرگل یو محنت یو جنگونا یو وین تو یول آزادی حاصل ول داغه موجود دی ندی حوالے سره کوم تاسو وایو داغه جنډه کی چکم شیر دی ددی نخر چکم دا دغل ته خلک چکم دی د جنگجو تر شو دی بہادریان دی سنحالی دی خپل مل د پار آزادی تر لاسه کړی دا او دغه وجه چکم دی دغل تا د شیر علامت خودل شو دی منګ جو د بہادر کم یو دغه شیر خودل شو دی تلوار چکم دا دب کې د دې علامت چې موږ خود مختار ملک موږ خپل دفاع خپل امنیت خپل دفاع او خپل حفاظت په خپل باندې کولی شو دغه زمری له چکم دی په یو پنج کې تلوار ورکړي دا کم چې دغه تلوار پکې دا د دې د علامت دی د سلور چا په چکم پکې دغه بیا پتی دی پتی څنګه د تاش پتی وي کنده پتی پکې خود لشو دی او دا پکې د بود مت تعلیمات دی دغه د جامل چکم دی دا مکمل چکم دی اسلامي ملک نه دا پکې بود مت والا ملک دی د دې تعلیمات پکې یو محبت همدردی او سوات پکې هم ډېر زیات دي امن مینه پکې هم ډېر زیات در په دې ملک کې او یو بل سره حسن سلوک کوي مرګونا جوبلې جنسي زیاتې داسې کیسه معلومات پکې نشته په دې وجه باندې کوم دي محبت مینه او مساوي اصول پکې چلیږي د سلور پته چې کوم دي در دې علامات خو چې مونږه د بود بد آثار ژوندې ساتو مونږ کې امن دي مینه ده د سره پټه چې پکې کوم راغلي دا یعنی مطلب سور د آشنا سب پټې چې پکې راغلي دا پکې مسلمانان آباد دي سره چې پکې مسلمانان هم شته په دې وجه باندې سریلانکا کې د مسلم آبادی ده او زیړه پټه پکې کوم راغلی دا ہدا پکې تامل هندو برادری دا او د سنهری کلر چې پکې راغلی دی مطلب کوم چې ماته سوه چې کوم باندې هندوان چې کوم دین هغه ځان د پاره خال کی دی یا په ویختو کې بره لګوي دا سنهری کلر دی ہدا پکې مطلب د دې دا شو چې موږ مملک کې اتفاق ډیر زیات دی پکې دی علامات دی نو دا ټول ټال چې کوم دی دا خود لشي دی دا پکې مکمل تاسو ته مول چې بری سریلانکا چې کوم دی دا یو بود مت ملک دی هندو مت ملک دی پدې کې چې کوم دی اتیا فیصد چې کوم دی هندوان او بود مت او عیسایان او هندوانو سیږي پکې ټول ټال چې کوم دی 2% پکې مسلمانان دي دین علاوه 8% پدې کې چې کوم دی مختلف قسمه مذهبونو وال دي کوم چې رومن کیتولیک دي دهریت پکې دي کوم دی نو غا کریسچین پکې دي ورسره ورسره چې کوم دی نو کیپټالیست پکې دي کمیونیست پکې موجود دي خو دین علاوه کې دغه ټول مذهبونه آباد دي مسلمانان پکې ټول ټال چې کوم دی پکې 2% دي خو بل د خوشاله خبر پکې دار چې غل ټول مذهبونه د ازادي تر لاسه راسو کوم بل باندې چې کوم دی هغه ډیفند نه دي ټول تقسیم دغه نرسو چې کوم شروع شو دي په سریلانکا غټول ټال نه سوبې دي په سریلانکا کې نه سوبې دي 25 ضلع پکې دي پراوینس سوبې پکې نه دي ډیسټریکټ پکې 25 دي سوبې چې کوم دي سوبو چې کوم نمونه ورکړي شو دغه پکې چې کوم دي مغربي صوبا او وسطي صوبا جنوبي صوبا شمالي صوبا مشرقي صوبا شمال مغربي صوبا شمال وسطي صوبا او اوا صوبا او سباراگو ماوا سباراگا ماوا سبا راگا ماوا د هم ملشی او سبا راگوا ماوا د هم ملشی د دوانه نمونه دی ښه دغه ور د هم ملشی دغه بک نه سوبې دی مغربي وستي جنوبي شمالي مشرقي شمال مغربي شمال وستي او او چکم دا او سبا راگوا ما چکم دا دغه سوبې هم دا دغه بک نه سوبې دی سرحدي ملکونو سره کم دی کم جو سره په بارډر باندې کم ملکونو راغلي دي حوالی سره تاسو ته معلومات درکما ظاهر خبره ده تاسو ته دا معلومات هم وي د کم یو عمل چکم دی ناغه بتاوست معلومات هم وی چی
هر یو ملچی بھی کا افغانستان دی پاکستان دی ہندوستان دی اغه سره با مکمل چکم دی ناغه معلومات تا استاد سی وی چاغل ته با بونډ ریلائن من بده سره خامخ ملکونه اٹیچ وی

یا چې کوم د پلپټیشن چې کوم د زړه دلکان دی د دې مسله تا ته راځي نو د پینزایم ګولې استعمالوي. ټیک شو جی, چا ته د زړه مسله ده؟ اکثر خلک وایي ما د زړه والونه چې کوم دی هغه داسې دي واغه سي زه پینزایم ګولې استعمالوم یا لایپوزایم استعمالولی شم نه, نو بالکل تاسو پینزایم ګولې به استعمالوي. د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ پینزایم ګولې کارډیک سپیزم چې کومه بیماری ده, یعنی مطلب دا چې تاسو کله د سا اغستو وخت کې ستاسو په سینه باندې درد راځي. ډیر خلک داسې وي کنه هغه چې کله سا اخلي نو د سا اغستو په وخت کې په سینه باندې درد راځي. دا اکثر داسې وي, سړی اکسیډنټ کړی دی, داغه دا سینه لګېدلې ده, نو هغه ته د سا په اغستو کې تکلیف راځي او سینه درد کوي. نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی. د دین علاوه تاسو ته ټوخی دی, یعنی پخوانی تاسو ته خوش ټوخی دی, ډیر زیات ټوخی دی تاسو ته, نو ټوخی د پاره د کانسی د پاره د کف د پاره تاسو چې کوم دی کرانک ډرای کف ورته ویل کیږي, تاسو د دې د پاره پینزایم ګولې استعمالوي. د دین علاوه که تاسو ته د سکن یا نوري مسلې دي, مطلب تاسو چې کوم دی هغه پخوانی چې کوم دی هغه تاسو د سرمن الرجی ده, لکه مطلب اکثر په خلکو دانې راخیږي, اکثر د خلکو سرمنه خرابیږي, بدن کې چې کوم دی غوښه کټ کیږي یا غوښه کې نوري مسلې راځي, نو د پینزایم ګولې استعمالوي. چاته په بدن باندې سپونه راغلې دي, سپونه ته په انګلیش کې اگزیما ویل کیږي, سپونه در باندې راغلي دي او د سپونه د وجه ډیر خارښ کوي, نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي. یا ستاسو په بدن کې داسې کسان چې اغې ته چې کوم دی بدن یې سوځېدلې دی او د بدن د سوځېدو نه بعد ستاسو په دې بدن باندې دا نشانې پاتې شوي دي, دا کمې نښې پې پاتې شوي دي, په دې کې هم د پینزایم ګولې کار کوي. یا د دین علاوه د چا د لاسونو یا د خپو نوکان چې کوم دی هغه ماتیږي, تاسو ګورئ دا مسله, نو دې دا چې کوم د چا د خپو یا لاسونو نوکان ماتیږي, نو دې د پاره تاسو پینزایم ګولې استعمالوي. ټیک شو جی, دې ته فیرونیک یا ویل کیږي. ټیک شو جی, دا چې کوم د چا د لاسونو یا د خپو نوکان ماتیږي, یا د اعصابي کمزوري د باس په وجې تاسو چې کوم دی بار بار تشې میتیازې راځي, او یا ستاسو چې کوم دی هغه مطلب یعنی ستاسو مسانه کې چې کوم دی هغه زخم دی, یا د مسانې د زخم نه علاوه تاسو ته په تشو میتیازو کولو کې تکلیف راځي, او د دې سره چې کوم دی هغه ستاسو مسانې زخم سره یعنی تاسو ته کومه مسله دی, تاسو چې کوم دی د پروسټیټ انلارجمنت مسله ده, نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی. دا چې کوم علامات ما تاسو ته بیان کړل جی, دا ما تاسو ته ډېر کم علامات بیان کړ, د دې نه یو په دوه چنده نور هم چې کوم دی هغه پینزایم ګولې چې کوم دی پدی کې کار کوي. ځکه چې په پینزایم ګولو کې په موجوده وخت کې دوه سلویخ دوایانې دا مونږ رایوزې کړي دي, او د دې دوایانو نه مونږ ګولې جوړې کړي دي. دا یو ډېره کلاسیک فارموله ده. الحمدلله الحمدلله په پوره پاکستان کې په اول ځل باندې که تاسو ګورئ مونږ داسې کلاسیک لایپوزایم شربت جوړ کړی دی چې بالکل د معدې کینګ دی, چې په دوکان کې تاسو چک کوي نو انشاءالله کار به کوي. دغه شان پسې په دویم نمبر باندې مونږ د جنکو پاس دوی جوړه کړې ده, چې کم خلک د ټینشن ډپریشن بیماران دي, سوچونه فکرونه کوي, یره ور باندې راځي, منفي خیالات راځي ذهن ته, د خودکشي خیالات راځي, نو په دې ټولو مسلو کې الحمدلله کار کوي. د کشان چې کم دی هغه مونږ د پینزایم ګولې په داسې کلاسیک فارموله کې تیاری کړی دي. الحمدلله الحمدلله چې دا کم علامات ما بیان کړل جی, د دې یو په دوه چنده په درې چنده نورم الحمدلله علاماتو کې کار کوي. دا پینزایم ګولې چې کلم تاسو استعمالوي په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې دا د یو ډبي کار نه دی. ستاسو دا بیماری ډیری پخوانی دی, دا نه چې ته یو ډبه استعمال کړې چې والله زه ټیک نه شوم. دا به کم سے کم چې کم دی تاسو لکه دوه دوه نیمې میاشتې درې میاشتې به دا کورس استعمالوي. خو دا داسې نه ده, تاسو چې یو دوه ډبې درې ډبې استعمال کړئ تاسو ته به پخپله پته ولګیږي چې مثال دا ګولې کار کوي که نه کوي. لکه داسې خوند نه کوي چې ته اوس ګولې استعمالو کار دل نه کوي. ته چې کله دا ګولې شروع کړې تا ته به پخپله پته ولګیږي چې دا څومره حده پورې کار کوي. ټیک شو جی, نو پینزایم ګولې مسلسل شروع کړئ جی. د دې سره به لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي. طریقې استعمال داسې دی, سهار غرما ماخام, سهار غرما ماخام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې یوه ګولې به خوله کې واچي, جبه باندې به واچي, چوپې به. ټیک شو, چې کله ګولې دې اوچوپله ختم شولا داغه نه بعد بپسې وګټو به اوس کې. ټیک شو جی, او الحمدلله به وي. سیدا بل خبره دادا, شپګور زی یو ډبه مسلسل د وبو سره داسې خوله کې واچي اوچو پي یو ډبه, که د دې سره تاسو ته ډیر فرق نه کیدلو نو بیا به تاسو داسې کار وکړي چې کله دویم ډبه راوړی نو هغه به بیا تاسو د اوبو سره اچوي خوله کې به واچوي اوبه به ورپسې اوس کې تیروي به. ټیک شو جی, دواړه طریقې سره تاسو استعمالولی شي. خو چې دا تاسو خوله کې اوچو پي نو دې کې اکثر رزلټ ډیر تیز دی, مونږ چې کړی دی په دې باندې اثر تیز راځي. ټیک شو جی, مریض پیزر ټیکیږي. هو که بیا بعضې خلک داسې وي هغې ته په دې باندې فرق نه کیږي نو بیا به تاسو ګولې خوله کې اچوي او تیروي به اوبه ورپسې اوس کې. ټیک شو جی, د دې سره به په ماړه باندې د لایپوزایم د معدې شربت خامخا استعمالوي, خامخا به استعمالوي. ٹھیک شو جی, دغه طریقه دا وکتا سو سر جنکو پاس استعمالوي. کم خلای د دماغو بیماران دي نو بیا ډیره بهتره ده سونه په سه حق.

0: نو الحمدللہ گرام نوال زمن هریو پروڈکٹ تاسو ته هر ځای کې ملاویږي کبیا هم چرته نه ملاویږي زما خو ګروري نام خان سره تاسو رابطه کوي په 0342311 2952 مې باندې دین علاوه په هر مارکیټ کې هر دکان سره هر جن سٹور سره په هر ځای کې ملاویږي ملاویږي په هر ځای کې تاسو به رابطه کوي هر ځای کې ځکه چې څوک هم استعمالوي نو هغه الحمدللہ بیا هر ځای نه رابطه کوي اوس د پروګرام نه یو دوه منټ مخکې په هیلپ لاین نمبر باندې د دوبۍ نه رینګ د دوبۍ نه زما د یو ورور رنگو او هر بلایل چکم دے نو ما ځان سر راوړی دی
1: پلو دعای
0: نه زدل ته چکم دے هر بلایل استعمالو ما زما په وګ باندې چکم دے کنه وی دل تا اکثر درد راځي زب کی بیا داوا چو ما ماشاءالله بالکل ټیک ټاک شی او د مهدی را بارے اوس کما نو استعمالولو والا او بیا پیدا کولو والا تر دوبه پورې به ځان سر راوړی او پیدا کوي به ځکه چې الحمدلله چکم دے نو بس تاسو ته رزلټونه چکم دے نو هغه معلوم دی.

అక్కడ ఏమో నూరు సమితా చెప్తే చెక్కలా మౌవేలు నూరు సమితా చేసే బాయ్యో ఉపజేమోలే చిక్కం దే నువ్వు పగ్ వరకు సీమాత వేలు చీర తీరాల రాక ఉస్త చిక్కం దే అమ్మా చిక్కం దే నువ్వు వినర్ రాగలే మా నువ్వు సీద అఖపల్ తరపున అమ్మి వాళ్ళ వరకు వస్తే ఇస్తా తరపున వరకు నురాశ వినర్ ఆ వాక్లై జమంగ్ నా ఇష్మా గిఫ్ట్ کمچی ستاسو ضرورت ہم دے استعمال ہم دے مونگ بیم دل در کو زکی چی مونگ وایو کل کل تاسو پی سو اخلی او کل کل دل مونگ پکی ہم دا سی او پری ہم در کو خان یعنی کل مونگ چاہ سر بلکل چی کم دے انو دا پری گپ نہ لگو کل کل دا سی بھی اکثر خلق دا کاتن یو گوری زکی چی مونگ دا کاتن تیار کو دا مالون تیار کو یا یو گاڑے ڈکو چرت لی گو انو کو پلار ماندی زنانہ تیری گی زکی چی مونگ ہو پیٹ رہی گیڑ ہمیشہ را پارا بن کڑی وی ہاؤ صرف دا بھی چلکانو تو ہم دغی اجازت یار صرف منز لزئی ضرورت مطابق چکم دینو دا پیکٹری نو زئی او نور شکم دینو گیٹ بند ساتے زکہ چ بازی کارونا دا ہم دغ مزہ کئی چیرہ تا چا سر کار نہ ساتے زکہ کپ یو حلاکہ کی تا کار کے نو بیا کدی ال تا چا سر گپ شروع شی نو بیا بت کار نہ کہ اوی سر بتش دوا سلامو نہ کہ اوی بہم راضی تا تو پر سر ناسی نو بیا بت کار نہ کہ ولکان خوی داسی اغه صرف دا بانه غواڑی چیر مونږ چرته نه چرتا او دری گو دا غب شپو لگاو کنه زکه چې پالکوانی کی دا هر چا د زړه زور چې کوم دی نو اغه زیات وی رسول الله او دا زړه زور زیات وی بس صرف اغه سٹارټ ایدل غواڑی چیر دا انسان سنگ سٹارټ کوم او سنگ بس چې کوم دی نو دا خبر وی شنو بیا چې کوم دی اغه شجری چې کوم دی نو یو بل دلټ وی او اغه شجری چې کوم دی نو بیا یو بل سره بسم اللہ کی و سلام دعاگان دغه راستارت کی دغه خبری شروع کی نو دغه وجه اکثر منګ الکان دغه پوره کنټرول کړی وی چیرې صرف د دمون ټایم کی جمعات ته او بیا چې کوم دینو تاسو واپس راځي پیکټری کی کار کوي نو کله کله داسې وی چې زنانا په پیکټری باندې تیری کی مونږ غاړه ډکو او غټ گاڑی خدا سی وی چیک سره غته پیکټری د دننه کولې هم نشي غټ گاڑی نو بس بار تر بار زر زر ډکو نو هغه زمونږ می خويندې مې نه چې کوم دینو هغه پلار باندې کارټن وګوري نو بیا ما جمعار رولي کی او وای چیرې ورته وای چې دا بلیچ راکا پیسی مورکړی وی کله وته چې پیس واش راکا کله وته چې شیمپو راکا نو موږ ورته وای چې ورې ترورې دا په دکان کې ملاویږي خدای یو پیر خیر دی والا گاونډی ته بدلو کو هسه واخله دا نور ملاویږي په دکان کې نو موږ هلته هم خلکو د بیا د دکان لار خایو چې دا دکان کې

او په دکان کې چې کوم بیا په پیسو باندې کوم شیز ملاویږي کنه نو او دا غي چې کوم بیا خوندي او کوم قدر وي او کوم عزت وي نو هغه بیا د بل څه نه وي ها ځکه چې بعضې شیزونه داسې وي چې که ته وګورې که چېرته پې هم ته پیسې ورکړې نو د هغې به ته بیا قدر هم زیات کوي استعمالی به هم داسې چې تاله به خوند مزه هر څه به تا ته پته لګي ځکه چې بعضې خلک داسې وي که ته ولله پرې یو شیز ورکړې یا زمونږ داسې ډېر بس درته ویم چې پېژانګلو والا ملګري که ته ولله یو شیز ورکړې نو درته وایي چې یاره دا به څه څه کې کار کوي د پلانکي شیز کې به کار کوي که نه خو چې کله هغه پیسې ورکړي نو هغه به د هغې لیټریچر هم ګوري کم چې هغه کاغذ دي کې مونږ ښي کم کې چې دغه ټول هدایات په هغې کې موجود وي ډبې به هم ګوري ځکه چې په ډبې باندې هم د هغې هغه هر څه موجود وي چې دا څه څه کې استعمالیږي او تا نه به هم تپوس کوي نو زه وایم چې یاره په پیسو باندې شیز واخلي که نه دا هغه ښه وي گنی تاسو د اوبو وګورئ کنه اوبه اکثر مونږ بوتل خورو که چېرته هم څوک چکر لځي یا پلار ځي یا بهر ځي تږی شي دکاندار نه اوبه راواخلي نو که دکاندار نه ته یو بوتل اوبه راواخلي کنه نو هغه بوتل اوبه په 50-60 روپۍ باندې کېږي ښه غټ بوتل وي نو که هغه ته راوالې هغه به ته هغې پورې څکې چې څو پورې هغه اوبه تا ختمې کړې نه وي ښه هغه اوبه ګرمې هم شي خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې هغه اوبه او بوتل ټول وڅکو صحیح ده بعضې ټایم داسې وي چې په کور کې که ته بوتل لاوالې د پرشن یو دوه درې ګوټه بتې وکړې بیا به یو سیډ ته وغورځه ډک بوتل وي خو ماغه اوبه وي که نه او که بیا د دوکان راواخلو خو صرف دای چې هغه د پلټر وي نو هغه بیا مونږ ټول اسکو پرېدوی نه ولې مونږ په پیسې ورکړي وي نو پیسو سره بیا د شیز نور هم اهمیت او قدر چې کوم دی نو دا زیات شي نو ګران والا تاسو زمونږ پروډکټ په هر دکان کې ملاویږي صحیح ده الحمدلله اوس به زه د ویم چېره مونږ د هغې نه وتي یو چې مونږ به تاسو ته وایو چې هلته زمونږ پروډکټ ملاویږي هلته ملاویږي زمونږ الحمدلله هر ځای کې پروډکټ ملاویږي تاسو چې د کوره روځئ تاسو ته نږدې کوم یو دکاندار هم وي

0: او کله کله به کی بیا انداز گیله هم راځي لکه د نومان خان
1: ما په زنجیر بند ور ولې رسول الله دا
0: نومان خان خو به تاسو پیژنې کنه د جواد رور چې کوم دی او کوم په دوکان کې سربرایي کوي ناستې نو هغه به کې اکثر کله کله جنگ هم کی چې نشه را لېګلې نو ولې کوي کنه کله وایي چې نشي پوره کولې نو ولې کوي نو زه وایم تم چې ګوره پوره کیږي با خو لږ شانتي ټیم بغوالي لږ شانتي وته صبر کوه نو ماشاءالله شپې مرنګ کړو او سحر بیا وختي رنګ کړي او اوس چې کوم دی نو په واتس اپ باندې بیا میسج کړي او جواد به دکان خو تاسو ته معلوم دی چې په 400 کې دی زموږ د شمه تمام پروډکټ ور سره ملایويږي هم زموږ مین ډیلر هم دی نو تاسو به پیژنې هم ګورو چې د کال په لګ باندې ما سره سوق دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. د شہاب د پروڈکٹ او قرضدار ترور څنګه خی ټیک ټاکی خی
2: هم شکر دې تاسو مسرته دا خبره کوي
0: نو قرضدار نو چې قرضدار غو سو پورې قرض نه ور کړې هغه پورې خلک خامخا غیا دوی
2: بس
0: خیر تیر خبر
2: ہی
0: کڑی دی ماں تو وہی گڑنگی والا اور ڈیر سخت پی سی وی ہاں گڑنگی والا لکی والا سر منگ کے رکٹ کڑی دی ڈیر گرانی اور سختی پی سی دا ہوئی چو بم دربان جس کی نو پہلا دن تھا پوس کئی چیز پم کے بہو بوی کنا پری راضی کنا
2: نو بس پتہ نہیں تھا کیا کتم
0: شاہ سنگھ غلط شوتے ماتے دا سی پروڈکٹ کا نو دا مل مستیا خاطر دا لو کو کنا ویل چہ رسد براتا او کی پی سی برال را کی نور خوغا چکل چولو په دکان ته هم ولاړی او سو کوله پیسې ورکې خلک اکثر صد غو صد کوي کنه چې یاره زه خیر دې مرا کاوه نو هغه چاته وایي چې زه خیر دې مرا کاوه هغه گا کراوان شي دا ته روسته نه आवाज وکړي چې ما خو غب لګولو پیسې راوړه
2: نو خو ما ته ویل کنه چې ته مونږ کر فرست ټایم راغلی ته څنګه ملمنه ما ته لفري درک
0: نو هغه خو بس ویل او تا په عمل کو خلک خو دومره صد غواړي کنه
2: زه خو چاته صد نه غواړم زه خو تاریخ کار کوم
0: نو بس هغه ته هغه ټایم پته نه وکنه چې دا ست نه غواړي اوس دینه پسته ورشه غې درته ستو کی کېدې چې تاله وې ار ست او تا ته وې چې سم نشتا
2: مش نه ستاره ما ته تاله وې ما ته خو پته ده کنه چې چاته چرته پروډکټ پراتري
0: نه کله کله دا سی وی زمونږ دفتر ته هم میلما میلما راشي کنه نو اکرام جی سره بوله شاپر ور کې او دلکانو سره کوس کی لاندې چې ورشه کم پروډکټ دی پکاره نو راواخلې نو کدا غ میلما پهل زلی او مونږ وایو چې راځه دا خو به دوه راواخلې او بس بیا بزی نو کاغذ بدری را واخلی او لاړ شي نو بیا بل پیره هم مونږه غو زو خو کدا سم مل می چغه بیخی پسند نه پویږي چیرې او کارډن ته لاس ور دنه کوي او پروډکټ ته راخلی شاپر ته چونو بل پیره بس مونږه غاړو دن نه پریدونه لاندې مونږه له کلی به بدری پروډکټ ولا پخپل رو بس نو دغه رنګ بتا سره هم شاپ کوي خو جتا خو دې ور ویلی کې دې شي د زړیم د نه واخلی چاله بزی چې زړې پیسې راکې
2: نه نه نه بیا و ان شاء الله دا غشنت
0: بس شیر رحمان لالا جی اللہ لری خوش تور شی خان دار تو جکم دو پروڈکٹ برات پراتوی
2: دو پروڈکٹ آ یو ویٹامین سی سیرم اور یو ٹوت پاؤڈر
0: یو ٹوت پاؤڈر زبس چکم یو ہم دی کی سیو او انشاءاللہ بس خپل آواز اورا او تا خوسم پری وڑی دی بس او بکرا سر کو رو رو
2: نا نا نا دا دی بیا لغیخه
0: خدا گٹی بیا نو بداو من بیا شہاب لیگو او داو پکې کټکې کنه چلته نه تاسو مرم راوړی دي
2: نه نه بیا سعادت ماما ته
0: وای خخ سعادت ماما ته زه وینر خو چې کله راشي کنه دا وینر راتل الله سي آسان خو نه دي اوکي ډېر مننه د کال کولو خوشاله اوسې ها اوکي
2: الله فستا سمې ته سپیشل سلام
0: اوکي جی وعلیکم السلام

ماشاءاللہ زکریا ماشوم سره چې کوم دی نو په کور کې زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي. ګوره دغه رنګي اکثر زمونږ خلک داسې ماشومان وي کته چرته په سټاپ ودرېږي یا ته چرته په لاره کې جوسو والا ته ودرېږي یا ته چرته هم په لاره کې پروټ اخلي یا بهرحال کته چرته شاپنګ لاړ شي بازار ته لاړ شي نو پلار کې بازار ته لاړ شي دکان ته دن شي نو دکان ته به کسٹمر لگ راځي. صحیح ده خو دا کم سوال چې کوي گداګری والا ورته وای یا موږ ته پښتو کې خیرمار هم وایو سوال کوونکی ورته هم ویل شي نو دا سوال والا چې کوم دی نو ډیر راځي او سوال والا چې کوم دی نو دا ډیر زیات راځي. صحیح ده ماشومان ډیر زیات راځي نو د غرنګي ماشومان چې کوم دی لکه زکریا چې کوم دی په کور کې پروډکټ خرڅي نو دا د اغه 2000-3000 ماشومانو نه دا بهتر دی چې په کور کې په خپل باندې چې کوم دی نو ځان لا رزق ګټي ځان لا چې کوم دی پیسې ګټي او چرته چا ته لاس ننسي. الله تعالی دې چې کوم دی منګ د دغه سوال نه ساتي الله دې مونږ له خپل د در نه راکی. صحیح ده او د الله در چې کوم دی نو دا ډیر زیات لوی دی خو په دې باندې چې کوم دی نو ایمان پکار دی یقین پکار دی الله نه چې کوم دی نو غسل پکار دی او په الله باندې چې کوم دی نو دا توکل چې کوم دی نو پکار دی. زمون خلک چې کوم دی کنه نو دغه ځای کې د دوی ایمان چې کوم دی نو کمزور دی. زمونږ د ایمان یقین شته چې مونږ الله پیدا کړی او زمونږ د ایمان یقین شته چې رزق چې کوم دی نو دا وعده الله کړی ده الله به ورکړي خو بیا هم چې کوم دی نو مونږ بل جب ته ګورو د بل لاس ته ګورو بل باندې نظر ساتو چې دا به سره وباسي او کنه نو دا عادت نه چې بهتره دا چې مونږ خپل سنا سهم کا

نو سنا س چکم دے کنا خپل لاس خپل چ خوزو کنا نو الله تعالی باقی پات وعده کړی دا غو مونږ له رزق بندو بس کوي خو چلک مونږ توکل کو او روزو او چې مونږ وایو چې نا تیار کار دے چاته لاس نیسا چاته وایا زکه چې زمونږ پښتانه رحم دل هم دی زړه خو گئی هم په خلکو باندې زکه چې مونږ ته سوک وای چې یاره د الله په نوم باندې را کنو بیا مونږ خامخا کنه نو جب نا جب سن اصل لټو یو ګټ لټو سن اصل او باسو ورکو زکه چې مونږ وایو د الله په نوم را نو غوستي نو سن اصل خو په کار دی چې ورکو ولا خو اغوی له هم په کار دی غوستلو والا چې یاره مونږ نه غواړي نو هغه الله نه غواړي چې تاته خپته ده چې یاره د الله په نوم باندې دا خلک مال دومره را کوي نو ډارک الله نه ولې نه غواړي چې سمې دل درکي چې ختمول هم نشي نو داسې کسان ډیر زیات کم تر وی چې رضان لا روزګار کوي ځان لکار کوي اکثر مونږ کرکټ له هم لاړ شو کچرته د اتوار په ورځ لاړ شو نو هم داسې کسان ملاویږي چې یاره تا ته بوی کار را لګوره تا ته بوی کار را لګوره خو خپله چې وله کار وګوره نو لاس خپې نه وخي زما یو ملګری دی مونږ سره کرکټ هم کوي کور والے هم ټیلر ده کپڑے گنڈی او دا مونږ یو لز دی کې په کار کې دننه کړی وي خو چې بیا بل اتوار لا راشي نو بیا وایي چې یاره چرته به کار نه وي نو تیر اتوار مو تل وروره مونږ راشو کرکټ لا صحیح ده مونږ کمپیوټر ته نه یو ناستې چې یاره جامبونه ګورو یا آنلاین نه یو ناستې چې تا چرته وردن نه کو مونږ تا چرته وردن نه کو ته بیا رو تختې بیا وایي چې کار را لګوره مونږ دې بیا وردن نه کو چرته نه چرته بیا ته رو تختې نو داسې کسان ډېر کم تر وي چې یاره ځان له محنت کوي او ځان له کار کوي الله دا هر چا په کار کې چې کوم دی نو برکت واچي او هر چاله دی الله چې کوم دی نو ښه همت او طاقت ورکړي چې خپله حلال روزي ګټي ځکه چې د حلال روزي ځان له یو خوند او ځان له یو مزه ده.

صفات کاسمیٹکس پاکستان دا نوم دے او پہچان دے زما عزت مندو دا کاسمیٹکس پا دنیا کے تر اوسه پورې چې سانه پروډکټ زمونږه یوزر زمونږه اوریدونکو استعمال کړی دی الحمدلله هغې ته مطمئن دي او باقاعدګۍ سره زما عزتمندو هغې بار بار لنی یو ځل نه بلکې بار بار د دغه پروډکټ نه لګیا دی استفاده اخلي استعمالوي او زما عزتمندو بالکل تی خوشحاله دي او د هغې غټه وجه زما عزتمندو دا ده چې د صفات کاسمیټکس پاکستان پا کمپنی کی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پراڈکو کی آغ مٹیریل استعمالی گی چی کم کی زمونگا اوریدون کی او آو چی دے یوزرستا پا آغی کی فائدہ وی نو زمائی دت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا انتخاب دا پارا لائق او بہترین کمپنی دا زمائی دت مندو پا دی کستا سو دا چہرے او دا خکولا دا آغی دا بدن دا خکولا نا علاوه دا بدن دا بیمارو هم چه دے آغی کی علاج تا نو دبای دتمندو بلکل تاسو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چه کلم اوکنو انشاءاللہ مطمئن بیتی او بلکل چه سنگا زمونگا نور رو نخوین دی عقیدتمند سانم چه دی زمونگا سرمینا ساتلو والا آغی با که دا زمونگا دا پروڈکٹ نا فائدہ اخلی استعمال بھی او بالکل دیر زیاد چی دے آغا ٹولو تا فائدہ ورکڑی شوی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان زما عزت مندو دا نوم دے پہچان دے دا اعتماد او زما عزت مندو کم صفات چی تاسو تا دا پروڈکٹ کو بیانی گی اوما غا شانتی صفات پروڈکٹ لری زما عزت مندو قدر منو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چی دا خپل رور مسلمان رور مدد اوکا کا ظالم وی او کا مظلوم وی کا ظالم وی اوم مدد اوکا او کا مظلوم وی نو اوم مدد اوکا نو پدی ارشاد مبارک کے موت آتا د مسلمان سرا د خیگڑی یو سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خی کستارور ظالم دے مدد اوکا و سرا ادرے گا او کا مظلوم دے نو ہمیم چی دے خلاص کا اس بذہن تا دا سوال لازی چی وی دا مظلوم خسی دا عبادت دغا دا آغا مدد کی دے شی خود ظالم بسنگ مدد کو نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خپل ارشاد مبارک کے او فرمائل چی دا ظالم دے ظلم کئی لگیا دے او تا تا پتاو لگی دا چی زما دا رور ظلم کئی دا دا دا لاس نا ظلم کی گی نو دا رور چی دے باکی دا دا دا ظلم نا منی کا چی ستا دا منی پا وجہ چی دے آغا جگہ کتا من نہ کو نو دا بدا ظلم او کی او د ظلم په وجہ بچی دے اللہ دتا عذاب ور کئی لہذا د دی ظلم نے منی کا لاستی اونیسا او تو اے چ زمان اور دا مکوا دا تا دا پارا چرے تکلیف تے تا دا پارا مصیبت باعث تے دا اللہ دا ناراضگی باعث تے دا مکوا او زمان عزت مندو دا ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو غزوہ او دا یو جنگ پا موقع باندی فرمائیلو پا آگی کی دا سیوا چھے پا دغا باکی دا جنگ دوران صحابہ خپل و منس کے ناس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ مبارک کے ہو پدی کی او دو نوجوانان دا مہاجرین اونا او دا انصار اونا یو مہاجر نوجوان او بل چی دے انصاری نوجوان دی دوان اخپلو کی مزاح کولو پا دا مزاح پا دوران باندی یو صحابی تی نوجوان بل تچ دے پدی شا باندے ڈب ورکو چکم عورت تھے
په هغې باندې چې دی دغه بل نوجوان صحابي رضی الله عنه هغه ته بد ولګېده او په خپلو کې خبره زیاته شوه. باقاعده چې دی یو بل ته دی غصه وکړه، دغه وکړو هتپۍ پراغه پدی کے انصاری آوازو کو چے اے انصارو او مہاجر مہاجرین تا آوازو کو یا لل مہاجرین او انصاری آوازو کو یا لل انصار زمائی دت مندو دا دوانو پا آوازونو سرا مہاجرین او انصار دا باکی دا ادری دل یعنی دتا د خپل د قام خلکو چې دی سو کو آواز وکړو د مدد د پاره د قام خلکو ته آواز وشو. نو چونکه د قام خلک په آواز باندې راوچت شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آوازونه واورېده نو راووتل او وی فرمایل چې ځا سدا د زمان جاهلیت دا آوازونو غونتی آواز باورم. دا تازو چی کمی چیغی وخی چی راشی انصارو راشی مهاجرینو دا خود اسلام نمخ کی چی دی چیغی وی مشرکینو و چی دی آواز لگولو یو بلتا قبیلی با یو قبیله با بل قبیلی تا آواز کولو د خپل مدد دا پارا. نن په اسلام کې دا چغه ولی وخلی کیږي زمای عزتمندو په دې کې دغه خبره مو تا چې دی لګ نوٹ کو وایرو چې بای د قوم په خاطر او د قوم نه په مجبورتیا کې چې دی مړې ژوندې کول د دې شرعي حیثیت سره. نو یو خبره خود دا واورې زما عزت مندو چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت با کېدا آواز لګولې کوي چې چا د پاره کم عمل کړی دی اوم د هغه نه دی خپل د عمل اجر واخلي. اوس که یو سړي مړې ژوندې کړی دی خودی د پاره کړی دی چې مانه دی زما رب راضی شي د چا د زور او د چا په وجه باندې چې دی زه عمل نکوم. نو د دغه سړي خو چې دی بس اجر په الله ثابت دی. خو که یو سړی دا وایي زما عزتمندو چې زه مجبوره یم زه مجبوره یم د دې خبرې نه چې زما قام والا د سر مړې ژوندې نه کوي زما قام وای چې بای دل بنځي زما قام وای چې په دبا سلام نه کوي زما قام وای چې د سره بچی لین دین نه کوي زه مجبور یم. او بیا چې کام کله وای چې آو بس اوس وسره کوي او بیا بعد کې چې دی یو سړی دا خبره کوي چې بای مونږ مړې ژوندې د سره کوو نو د قام په وجه کو. نو زما عزتمندو د دغه خلکو اجر د الله په نیس باندې ثابت نه دی د د مړي له تګ د قام په وجه دی د په عملنامې کې د مړي د تګ او جنازې سره د تګ چې کم دوه کیراته ثواب ملاویږي چې هغه ډیر غټ ثواب دی زما عزتمندو د قیرات مقدار چې دی دا ډیر غټ ثواب چې کم سړی وي جنازې سره لاړو د ته یو قیرات ثواب ملاویږي او چې کم سړی تجهیز او تکفین کې هغې سره یو ځای شو مړې خښ کو تر اخیره پورې او د ته دوه قیرات ثواب ملاویږي. اوس زما عزتمندو دغه دوس قیرات ثواب دا د ته نه ملاویږي ولې چې دا مجبوره د قام نه دی د ده تعلق د قام په وجه دی د کام په وجه مړې کوي د کام په وجه ژوندې کوي د کام په وجه عیادت کوي د کام په وجه چې دی رشتې تعلق جوړی او ختمی. نو زما عزتمندو اولئک حبتت

کیږي. اوس زمای عزت مندو د کام نه چې دی مجبورا, د کام نه مجبور چې دی دا بچ دی صرف او صرف د کام چې دی سکی, ہاں د کام په وجه چې دی مړې ژوندې کوي. اوس چې د کام په وجه مړې ژوندې کوي نو دا به لږه چې څه شي خطرناک شي زمای عزت مندو. دې دپاره زمونږ عمل دا خالص دا اللہ دا پاروی, صرف او صرف دا اللہ.

0: ګلا ته خنن پرختیا کولې ښکاری
1: اسماء کولې بغولي نخکارم چې کله نمې صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر څنګه
1: اسماء صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي

آن کړی نو زما زونګ نمبر هم کڅو کې دغه کې 0312 9153 240 بالکل تاسو په هغه باندې کال کول شي خجی 0312 9153 240 باندې 0312 22 12 هم نو 12 22 یو فون دی او 12 چې دی باقیدګۍ سره زما عزت مندو دا د زونګ دی نو که څوک هم په هغې کال کوي بالکل کولی شي

سلامونا جول په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتیا اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دو شنبه ورځ دی سوی کال د جولای د میاشتې شلما د اسلامي کال صفر المظفر پنځما او د هندي کال د پشکال شپږم نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اولی ورځ زر په سره خبرونو دا نهم ورځ راسی جګړه دوامدار ده امریکا په ایران او ایران د امریکا په فوجي اډو حمله کوي منځنی ختیځ کې حالات کړکیچ دي مردان رستم تحصیل کې د آسماني تندر پریوتو له امله دوه تن مړو او دوه تن سخت ژوبل شوي دي په پردیر ضلع کې یو غمجنه پیښه کې دوه جلوان دي د وسلوالو په برید کې زخم شوي پولیس اهلکار په حق ورسېدو د لوړ درز ضلع پاچک درې سیمه کې د ویګو موټر د غلا کولو هڅه ناکامه شوې د خیبر ضلع په لنډي کوتل سیمه کې د سختو بارانونو سیندونو او نهرونو کې سیلابونه راوتلي دي د بارانونو اوبو کورونو ته داخلي شوي دي امولس اندېښمن دي او نوخار کې اوبلا زړه بوګنونکې پیښه خاون خپله حامله ښځه د موبایل فون د خبر کولو په شک وجلې ده د موسم اولو به خبرونه هم د بلټن اهم برخه اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د نهم ورځ راسي جګړه دوامدار ده امریکا په ایران او ایران د امریکا په فوجي اډو حمله کوي منځنی ختیځ کې حالات کړکیچ دي د امریکا فوج د پیر ګل دوشنبه پشپا د نهمې پر لوسي ورځ د پارا په ایران کې د سو حدبونو د بریدونو دعوه کړې ده په داسې حال کې چې ابن هرموز کې د تیلو په دوو ټینکرو کې چودنه د نړیوال بازار وړلو او د توانایي رسولو په اړه سختې اندېښنې راپورته شوې دي د امریکا سینټرل کمانډ سینټ کام په یو بیان کې د دې خبرې پخلی کړې دي چې که په ابن هرموز کې په بحري او تجارتي لارو د ایران لخوا د میزایلي حملو مخنیوی نه شو نو موږ به خپل کاروي دوامدار ساتو بلخوا ایران د امریکا فوج اډو او نور د هوایي دفاع نظام ساتونکو سیستم ته سخت زیان رسولی دی ګڼ امریکني فوجیان هلاک شوي دي کوم چې په بحرین کویت عمان او قطر باندې پر لبسې حملې کړې دي د مردان ضلع په رستم تحصیل کې د آسماني تندر پریوتو له امله دوه تن مړو او دوه تن سخت زخمیان شوي دي د مردان ضلع د رستم تحصیل په عرفان نګر سیمه کې د باران پر مهال د برېښنا له امله یو کور چت را پریوتی چې له امله دوه کوچني ماشومان وژل شوي او یو مور او یو شپاړس کلنه لور یې سخت زخمی شوې ده کوم لچې ریس کوټمونه په موقع را رسېدلی دي په پردیر ضلع کې یو غمجنه پیښه کې دوه ځلوان دي د وسلوالو په برید کې زخمی شوي پولیس اهلکار په حق ورسېدو د پیښو له مخې وسلوالو دوه ځلوان دي د دیر بالا په برول سیمه کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید کړی وو چې پکې د پردیر پولیسو اسسټنټ سب انسپکټر عمران خان سخت زخمی شوی وو کوم چې هسپتال کې په علاج پروت وو ور د زیاتو زخمونو له امله نن سا ورکړې ده د لوړ در ضلع پاچک در سیمه کې دا ویګو موټر غلا کولو هڅه ناکامه شوې د ځایي خلکو او پولیسو له هڅو وروسته دوه مشکوک موټر غلا کوونکي د موټر سره یو ځای نیولې شوې دي د پیخه پاچک دره ادم ډیرې کې د یو تاجر عبدالرحمن ویګو موټر د خپل دوکان مخ ته درولې وو کوم چې نامعلوم تنانو غلا کولو ول ځایي خلکو د پولیسو ومرسته دغه ټول غلا کوونکي تنان نیولې دي او پولیسو ته حواله کړې دي د خیبر ضلع په لنډي کوتل سیمه کې سخت بارانونو سیندونو او نهرونو کې سیلابونه راوتلي دي د بارانونو اوبو کورونو ته داخلي شوي دي په داسې حال کې چې د پاک افغان لوی لارې کې د سیلابونو د اوبو د ټرافیکي چارې ډېر اغېزمنې کړې دي د کمرستو چې د ریسکو اهلکارو په شمول ځایي خلکو په خپل مرسته لارې خالي کول شروع کړي دي ولې ګڼ دکانداران سخت اغېزمن شوي دي او نوخار کې یو بلا زړه بوګنون کې پیښه خاون خپل حامل خزه د موبایل فون د خبرو کولو پر شک وجلې ده د نوخار کلا پولیس سټیشن په حدود کې یو خاون خپل د ماشومان بیمار خزه شهناز بیبي په موبایل د خبرو کولو پر شک پاډز وجلې ده چې وروستو ملزم کس لا پیښه وروستو تښتېدلې دي پولیسو په مقاد پیښه زیاته ځان را رسولې دي علاقې په خپل ولکې اغستې او د ملزم د نیول لپاره لټون عملیات پیل کړي دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
د ورلد کپ دوه درش پګشتم فینل مقابله د سپین او ارجنټینا ترمنځ شوې ده. کوم چې سپین ارجنټینا لاله ماتې ورکړې ده. نیویارک کې نیوجرسي سټیډیم کې لوبول شي فوټبال ورلد کپ کې فینل کې سپین شاندار طریقې سره لوب کړې ده. ارجنټینا لاله ماتې ورکړې ده. د خو مقابله وروسته سپین ارجنټینا لاله یو صفر سره ماتې ورکړې او دویم ځل باندې نړیوال کپ فینل په خپل نوم کړې ده. بل خوا د انګلینډ او انډیا ترمنځ دا درو میچونو سیریز هم دوامدار دی. کوم چې دا دوه یو سره انګلینډ په خپل نوم کړی دی. تیر ورځ بول شوی میچ انګلینډ لومبه بیټنګ کړو. مقرره 500 سرونو کې درې سوه او اتیا رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی دی په جواب کې انډیا ټیم ټول د 500 سرونو مکمل کړي وو سره د وولو غواړو په ځان درې سوه شپېته رنونه جوړ کړي او لوبه د 20 رنونو سره بایللې ده. همدغه شان دا زنانو نړیوال انډر 19 میچونو کې سوت افریقي پاکستان لا په 250 رنونو سره ماته کړې ده. کوم کې چې سوت افریقي لومبه بیټنګ کړو او مقرره اشیل اورنو کې د شپږ لوبغاړو په ځان یو سل اته 500 رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی دی په جواب کې پاکستان او زنانو لوبغاړي ټول یو سل او شپږ رنونه جوړ کړي او لوبه د 250 رنونو سره بدللې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 15 ډیګري سانتی ګریډا او هوا کې درمه 350 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو سلیری شګنټو پورې پاسمان د خوري وړي سره د باران امکان وي. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 25 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے دن میں 3.5 فیصد ریکارڈ کلی شوی. دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتن کے دا بد چرشنبی شروع وزی پورے پاسمان باندی دا خوری وری سرا دا باران امکان بھی. ہم دا غشان نر بندن ما خان 2 منٹ رپاسا پا 2 بجی ڈوبی گی اور سباز ہر 45 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سر وحی. ہم دا تردید ما مہین نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو دے احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے. خسور کے احمد زال لے جی عزت دلوی اللہ پامان.

مطلب ریزلٹ سره راغلی دی مارکیټ ته بلکې مارکیټ کې پروت هم دی او تاسو به ورځي تاسو به مطلب دا والے او د دې ریزلټ به تاسو ته پته ولګي چې څنګه دی او ورسره ورسره د دینې لمه تاسو به نور هم د دې ریزلټ کتلې وي یعنی زمونږ نور پروډکټ هم تاسو یوز کړی وي چې هغه څنګه دی نو تاسو ته به پته لګېدلې وي آلریډي چې دغه زمونږ چې کوم اونر یعنی ابیس بای دی هغه په هغه باندې کمپرومایز کله هم نه کوي چې مطلب د دې کې ریزلټ نه یا مطلب دا لو کوالٹی وی او په کوالٹی باندې کوم دی هغه یعنی کمپرومایز نه کوي ولی چې ګور چې کله یو معیاري سیز وی نو هغه مطلب مانګ هم ډیر جوړ دی دا به تاسو ته پته ای چې کله یو سیز وی معیاري دا هغه مانګ ډیر جوړ دی نو په دې وجه باندې هغه کله هم دا سیز باندې کمپرومایز نه کوي چې هغه مطلب تاسو ته فائدې لپاره روړی وی خو تاسو ته فائدہ نه درکوي ٹھیک ده کنه نو مونږ وایو چې تاسو ته فائدہ درکې

کې د لاست کې زمو دکان دی تاسو مرکیټ ته نه نه اوس دی څنګه تاسو هم کولی شئ زمو دکان نه نه دی تاسو دا زینر کاسمیټکس پاکستان پروډکټ په هول سیل باندې هم اخیستل شي او ور سره تاسو یعنی د کاسمیټکس نور ډیره ویریټی به تاسو ته په اسان ریټ سره ملويږي ان شاء الله صحیح ده او ور سره اردوونکو هغه آفر کې لګي ورځ دي ښه آفر کې لګي ورځ دي تاسو ترې فائدہ اوچته کې چې تاسو ته هم گفت ملو شي تاسو ته هم فائدہ ورسي صحیح ده او ور سره آفر چې کوم دی هغه به درته خیما لګو ورستو صحیح شو 12:22 نو 12:38 باندې یا 40 باندې بزو بیا درته دا آفر چې کوم دی ریپیټ کوم چې موږ دا آفر درکړی دي تاسو راتلی شي به ټیک ده او ور سره کبیا هم تاسو ته پته نه نو تاسو کال کولی شي په 0336-9600-766 باندې اردوونکو تاسو به کال کوئ ټیک ده کال به کوئ شو کې به تاسو پوښتنه کوئ تاسو یوز کړی موږ ته به فیډ بیک راکوئ او بلا چې کوم دی تاسو په کرک کې ممون کاسمیٹکس سره ملوویږي ور سره به تاسو ته للا کاسمیٹکس سره داؤد کاسمیٹکس سره او سلام کاسمیٹکس سره په چاینا پلازا کې ټولو سره به تاسو ته پاسنۍ سره ملوویږي او ور سره 22 گرڈ شاپنگ سنټر کې به درته ملوویږي پاسنۍ سره او ور سره به تاسو ته ملوویږي یعنی ممن کاسمیٹکس سره هم او اردن کو بل بتا استو ملوی جی پسنای سره چسرا تاسو ملوی جی پسنای سره اسنای سره کنا یعنی طاهر امیر سیب سره په تختی نصرتی کې یعنی پیم ٹریڈر او ور سره اچ کوم دی لبیب کاسمیٹکس الحافظ کاسمیٹکس دټور سره بتا استو پسنای سره ملوی جی فیضان جن سٹور کې بدرت ملوی جی کمین کرک کې او اردن کو مزید معلومات د پاره مزید ایڈریس د پاره بتا سو کال کوي ما ته 0336-9600-766 باندې اچھا ہاں چکر نا میں سر لوچ آواز دے بالکل کلیئر دے بالکل صفا دے یو جہان من کو ما تھینک یو سو ویری مچ ہاں جی اردن کو دے سر با چکن دے کے نا

اجي اردن کو رسنګ هم دا سوي سره انجه کوي هو ور سره ور سره با خبره ترې غبشه به هم لګيږي.

حاجی دې سره سره با اوردن کو تاسو زه یو لطیفا بدر ته کوم کنه تاسو پر خان دې ټیکتا مطلب پته تاسو نه بر خان خو خیر داس ته چې زه با پخپل لطیفا باندې پخپل باندې خان ما او که تاسو خان دې که تاسو نه خان دې ټیک دې کنه خام تاسو به ان شاء الله خپل خان دې تاسو به خپل وینئ.

ce am mescalul cu dumro orica mescal, mă, că n-a, ci sara, ieni mobile că s-a roșonă șu, ha? Haji, zămânga offer ce cum de că n-a, aga da la șande, zasu sau, ieni 1000 rupi sau două, ok, 1000 rupi pe se bătasu scrubi, 1500 pe bătasu vărsara, ieni, tasu tamad ricădă, fisfaș, că n-a, au pe 2000 bani sunt blag cu, او په 2500 باندې که خطو شونه پکې مو په خیال خطو شونه په 1500 باندې به تاسو اگر ما کو پاوډر دوبای ور سره ملي ویجی او په 2000 باندې به فیسواش په 2500 سن بلا کا او د سره په 3000 باندې به تاسو ته ملي ویجی جنې کریم او سکرب دوا وړه صحیح ده.

0: मैसेज कॉल एस एम एस तसं म्हणत कवल शेप 0313 785 1884 म्हणजे बिलकुल काल हा कवल कवलेश हा 0313 785 1884 0313 785 1884 बंदी बिल्कुल काल है कवल है नंबर एस एम एस कवल है बार बार प्रोग्राम की व्याय से د کنه هغه به څه ویزي هغه به ګیله ویزي هغه به دوک وی کما ته نو وی هغه نن سي
1: پانډه
0: کې به دوک وی نو زه نه غواړم سي لکه زه خپل خويندو ته خپل رونو د یو داسې پروډکټس وروښم یک ریزلټ نه وی یک شولا نه وی یک هیڅونه نه وی د ټول زمغه خويندې زمغه رونو چې کم د کنه د بدرنه هزار شي ټیک دي نو ان شاء الله زي ان شاء الله الحمدلله جي سم الحمدلله چې چا هي سم الکړي دي زمغه نو ټینشن شیمپو زمغه نو ټینشن هیرال سپیشل زمغه خويندو ته پاره سي آینه اوره کنه سم هوره ویشتان غردی جو ویشتا چی کم دکنه زمونگ دا خویندو خواهیست زمونگ دا خویندو کشولاده چی نورونو سر خواسی خواه ویشتا خوان که خود دا خویندو چی کم ویشتان دیکنه چی درونو ویشتان نوی که نمان خیده توپای بسر که علاقه توپای واشا واکنه بیاد دوم را گزاره وچی خوچی دا خویندو ویشتان نوی که نزدی را زیاده جیبه لگی چی کرونا خور نہ لری خیر دے خیس خبر نہ دا داڑے را سخت شچ گڑے خویندے ورور نہ لری کرونا خور نہ لری خیر دے خیس خبر نہ دا اے بھائی شدین سے داتا ستا ڈالے خا ممبر سے با نعمت اللہ سے با آئنا زما خوری منال امیر کلی والا زما رور زیشانا تاسو ټولو ته ډالۍ ښه ورونه خور نه لري هیر دی هیڅ خبره نه ده ورونه خور نه لري هیر دی هیڅ خبره نه ده دا ډېره سخته شي چې ګڼې خویندې ورور نه لري او زه دا یتیمې جینې دې خبرې ډېر خفه کړم زه د یتیمې جینې دې خبرې ډېر خفه کړم سورج کېږي چې زمونږ غری ور نه لري ورونه خور نه لري هیر دی هیڅ خبره نه ده دا ډېره سخته شي چې ګڼې خویندې ورور نه لري او زه د یتیمې جینې دې خبرې ډېر خفه کړم وي سورج کېږي چې زمونږ غری ور نه لري
1: سخت سخت
0: که د خویندو ویشته نه وي که نه
1: دا
0: ډېره زیاته د افسوس مقام ځي د دې ټولو کښلا د ټې ټول حیث چې کوم د کنه ورسره ختم شي ځي د ویشتانو خیال وساتئ ځي ویشتانو خیال د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان زمونږ اسټینډرډ شیمپو دی ځي هغې سره د دې خیال وساتئ خپل ویشتان چې کوم د کنه د هر قسمه سایډ افیکټس نه بچ وساتئ انشاءاللہ دعا گانے بکوی چھے نزمان مامو نزمان بھائی نزمان بچیا چھے کم پروڈکٹ رہتا شوالیو کنا وکی سر چھے دو کمال پروڈکٹ چھو خاص مزیدار پروڈکٹ چھو چھے بشتان میں اسر بجدش ون نرم شل ملائم شل چمکدار شل چھے بیا با دعا گانے تھا سکو وی خاص یو زلی بے ضرور رڑے خاص یو زلی بے ضرور اسی ملوائی چھے یو زلی ضرور ٹرائی کے آگے نباد متبیا ہوئے ایسی دے چھے حالات وسنګ حالات نو موږ خوښ ول نه مشول خوښ ریزلټ سنګ او زمګه خويند ته کور کې راوړې سي بلې هي استعمال کې داسو پروډکټ سن شمه چا ته څه کور ضرورت نه وي ها پروټینشن پروډکټ کوم کې نه دادی ته کور ضرورت دي کوم دي ته کور ضرورت نه وي کنه بزا بالکل درته شوه نه سي روا خل استعمال کې سامان دي

می جنې دې خبرې ډېر خفکړم سورز کېږي چې زمونږ غنغرې ور نه لري نو دا چې کوم د کنه غشیرو هسي نو ډېر مننه سي اور بل وی چې سلام میری پیاری بای جان څنګه نو ټینشن بیوټیفل شو کې درته ویلکم یایو بای شو دې نو ټینشن پروډکټس پر شان خوشالي دو نو ټینشن ټول پروډکټس زنده باد آی منال منال ډېر مننه زما خوري خوشاله شي ک درمن شي عزت من شي دا میسج کبل مو ډېر ډېر ډېر مننه ځکه چې ابردون کو کال کولې شي تاسو مو ته په 0 0 0 0 313 7 85 18 84 0 313 7 85 18 84 مل سکولیشی تو سمو تا پروگرام کی کال کولیشی

0: اوکے جی سلام اینڈ سٹڈی مشی سنگ ای شخو یک نا وای جی شو بستا پشان ایسا ہی خوشی کلا دی گانے سرا گانے سرا و نیا یہ بیا دے خلق روخا پو نظیر کھوی شا دیکھا رکھ فین دیتا سلام منال فوز یا تسلام تو خو ناور ون خو بس زما دعا دا چی اللہ دی روتا خوشحال کمیاب آباد لرا مین سمم مین چی Mezu and your show. Dear Manan, thank you, dear Manan. Khoria Han, Yo Jahan Manan. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam. Bachadin khabar ko nazmana.
0: Bachana ke chal da ji se ab shay jodi barbar ye waqtun me jo na shay dikana.
1: Khair da no ko muka khal ko tawe ko mujhe kham khat de ko de takavi dir bu vi.
0: Ah wow bas. بس کمال دیوگوسے ډیره بخښنه سره موزره سره دې تو کال چې کوم د کنا ډراپ شو سید شي بیا کوشش وکړه چې ته کال چې کوم د کنا ملاو کی او چې کوم د کنا د مشر دی خبره ترې پسې ترې کې سره وشي د نت ورک مسله دا یاد دینې لواجی تاسو کال د بل څه وجه باندې کړ شوی د زی تاسو نه ګوته ور ولګی دا خو به هر حال بیا کوشش وکړي چې تاسو مشر خبره ترې وکړي په پروګرام کې شرکت سره وکړي په 0313 85 18 84 شي

0: او دین لوازی پټانګ شي که زه خبرو کې کنه الحمدلله شي سم الحمدلله چې موږ د غسل آرام کول دی چې کله نه هدي موږ رادیو سٹارټ شوی دو زموږ نوټیشن کاسمیټکس پاکستان پروګرامونه پر روان دي لا تر اوسه پر روان دي ځکه چې زموږ خويندې استعمالې دي موږ رونو استعمالې فائدې تي نه خولي دي یو سټینډرډ پروډکټس دي دغه چې د ټانګ فوندو ته پته ده د ټانګ رونو ته پته ده ګورې چې نازمان مونږ ته کوم هم خبره کوي کنه سي آی کی بده مش خیر وی آی کی بده مش پیدا وی سي آی کی بس تاسو خبره نه وی چې ګورې مشته به رزلټ نه ملوي شي یا به مشته خوشاله ملوي شي بالکل هم نه خسي وو ته پته ده چې نازمان چې مشته سي آی کنه سي آی کی خیر دی آی کی برکت دی هغه زمونږ د خیستونو حواله سره هغه د مشه خوشاله حواله سره فکرمن دي موږ دغه شانې د کرق فیندو ته هي چې ګورې تاسو رور یما تاسو بچی یما تاسو رور جان یما چې بای جان یما تاسو مو جان یما تاسو وډوکی وډوکی رور جان یما سي موږ دلته تاسو ټرسټ وکړو راوخلې نو ان شاء الله رزلټ به تاسو ملاوي جی السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ممبر صاحب سړي ماشو باران خو نشته خو گرمی به هر حال زیاته ده داشته چې گرمی شته بیا ماشاءالله چې کوم ده کنه هرڅه شي دي خو بهرحال موسمیاتو ولې داسې څه برانه پشرګویا نه کړي دي دغه رتلون کې دوه درې ورځې کې کېدای شي برانه وشي او بالکل چې کوم ده کنه اچارې لري خو هرڅه علاقه چې چلانه نه خوښه نو بیا خو نه کېږي دې کې شک نشته ګورې چې الله نه خوښه هیڅ نه کېږي داود ملګری مې چې کوم ده کنه هغه خو پرون اتوار و چوټي و او چې کوم ده خو ډیوټي وي کنه خپل او اخ پلس جاب کې دلته نو هغه خپل په ډیو ټایم نه نو بس اوس دلې کې بر رواني
1: کرکټ بدلی نه کیږي کرکټ
0: نه نه په الحال هم دل دګي مزه ده کې دلته کې دا خلک می پریش دی نه وای نه بس الحمدللہ ذکر شیمپو بر ځان لړی په وشتانو به لګوي او بیا به مته رزلټ رو شاوې صحیح دو کنه انشاءاللہ انشاءاللہ جی مارکیٹ تا روشی کنا زب درتی آیا چکم دکنا چکم دکاندار سرا پیلے پیلے روشی زب درتا شیا نو بیا بو ورسے رخل بی بیا بی متر زڑ خرو کوی انشاءاللہ دے پر دی مجھے خر بلائل دی چکن خروشی کنا بیا بزر دیتے ہیں چی دارو غلی دی ٹھیک دیکھے نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا جی دور سر ممبر سے ڈیر مننا خوشحال شی قدر من شی انشاءاللہ تاسو د مایدی مسلی به ختم کیږي حسی زمونږ هر بلایل تل شي انتظار وکړي چې دا خیر سره راورسی شي

اوکے زی اردن کو ٹائمر سره ختم شو زی چیتا هم وسی شی خاد وسی شی آباد وسی شی کو پروگرام شی بیمون سے دس خبر شی وی پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شی زی اغید نغوڑو بخشنا معذرت دک چیز انسان انسان مثال د بنی ادم زی مون ہس سے دس خبر کی دل شی ایم دی سو خرسی وی زی پای من دی دچا رچ کوم دکنا بسلای وی زی او ټول نغوڑو بخشنا معذرت کیا چیتا ہوں اسی شی خاد اسی شی آباد اسی شی خپل رو نازمان او نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان په دواګانو کې یو څو ته سي کچېره ژوند وکنه سي ژوند وځي سګانو وفا وکړه لزی مرګي لرګي نه کړو چې ان شاء الله سبب تاسو را بیا هم ملاقات کې شي په دې پروګرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کې چې تر هغه دمې خپل رو خپل بای جان نازمان ته ورکې اجازت دلوی لافما بای بای ټټا And love you all. Thank you so much, listener. Dalu yala pama. Bakya time.

0: السلام علیکم من السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاک استان اوریدن کو گران منوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم هغه خویندرونه څوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري یا پېښور علاوه تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې مردان ریډیو باندې اور یا چې کوم وی کنه تاسو ابر دی ریډیو باندې باجوړ باندې اٹک ریډیو باندې او یا د ټانګ او یا د کرن ټولو خویندرونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشي په خیراله اٹک ریڈیو بس رایا شوٹ چی اٹک چکم تاسو ریڈیو ری 107 سیدا اٹک باندې 3-4 پور نو پدی زمنګ سحر 10-11 پوری هم پروگرام می سیدا ماشاءاللہ دز خلکو به چې سحر هم پروگرام کوي اور داټه مکسر پمنګ په مدرسو کیو یا نور داسي بلاشی کورونه وینو سحر 10-11 پوری اٹک ریڈیو باندې هم زمنګ پروگرام وی سیدا لکه څنګه چې د نور چینلونو باندې داسي 10-11 پوری اٹک ریڈیو باندې هم وی سیدا نو ضرور بتا سو ماته میسج کوي تاسو په اٹک ریډیو باندې आवाज اوري سپیشلی اٹک خوين درو نا سیدا د میسج ډیره زیاته طریقہ اسانه ده د ایشما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکلې ده 0342311292 سیدا هیلپ لائن نمبر ته پدی تاسو ماته میسج کوي سیمپل جز پلان کی سره تعلق ساتما اور ز میرا جو استاد یم سیدا فضل آباد سره تعلق ساتما اور میرا جو استاد یم اور څه قسم کې پیغام ورکول غواړي نو ضرور به تاسو مینشن کی ځکه چې ایشما کمپنی الحمدلله بلا شی پروڈکٹ دی سکم 100 پروڈکٹ دی بکی نو خام خا دا انسان دا ضرورت پروڈکٹ دی سیدا تر خپو نوالا سر پوری سر نوالا خپو پوری سیدا نو دا انسان دا ضرورت پروڈکٹ دی خام خا استعمال اول چکم دنو پکار وی اور تاسو استعمال ہوئی سیدا دا سی یو کور بنی وی چی حل تا ریڈیو لگی دلی وی اور آغاز کی تاسو پروڈکٹ نہیں استعمال ہوئی نو ډیر زیاده ناممکن دا سیدا نو د ریزلت دوجی الحمدلله زموږ تاسو ملګرتیا کیږي په دې ټایمونو باندې تاسو زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې نو ټولو تراغلو ملمنو تا خوش آمدید ویلکم په خیراله وې ما دغه جلګه څوک ملما راغله یو ملما راغله ده ها او ملمن د قربت خو ماشاءالله ملما دي دغه چې بلا مو د پس راځي مصروفیات هم ډیر وي څنګه چې موږ یو ګرځو راګرځو ماشاءالله دام ګرځي اور ډیر زیات پمنګ باندې ګران قدردان اور د ایشما چې کوم دی نو سٹار دی الحمدلله تاسو ټول پیژنې ماشاءالله ها خدا باندې وي چلګه او هو در اغله دی ولګیا دی دا یو غنټه چې کوم دنو ملما میراج استاد نظارو قربان چې کوم دی نو شاه سیدا څنګه چې میراج استاد موږ ډیر زیات ګران دی زمونږ خپل لیکه اورجن مانو کې زمونږ چې کوم دی نو خپل کیږي اور بل خبردار چې زمونږ د کلی فضل آباد دی سیدا فضل آباد او داسې ګارو شاه شیخانو کلی مې تر غونډۍ سیدا نو خپلو کې رورو خور دی اور کنه تر زامن دی دا به میرا استاد ته پوس کو نو میرا استاد دا په پروګرام کې موقع ورکو اور ویلکم هر کلی ستړي مشي ورته وایو میرا استاد ستړي مشي په خیر علی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ
1: قدر مند شی په اللہ گران شی زد رو وختما او زد مطلب دا دی دون دی پیاد کرا لم اللہ دی تا پخپل یاد کرا ولی اللہ دی پتا رحم کی اللہ ستا دزڑ چکا میں دعا گانی دو ارمانو ندی دا ارمانو نخو نمگڑی دنیا دا او نه پوره کی او زب ہوئے مجھے او زب ہوئے مجھے اللہ پاک تے دا انعام صاحب دزڑ ارمانو نا پورا کی سپتا نلگی کنا چھے اللہ پاک دا چا دعا قبلی کنا مو رو گنانگار خلقیو باہر حال ستا دا دے بیکا چمینی و دا خلوص دے رضیات میرا بانی دیر میرا بانی انعام صاحب چھے وقت راکو او دا خپل قیمتی وقت ندے مالا لگ شاید دے وقت راکو خوزا خیر دنن با استا خبر چھے کم دے دا لگ وقت پستای او دا دیر بزم
0: دیر بزم آئی نا میرا وقت تا مونگا گورا مل مائی اور بیا بل خبر کو زمونږ خپل می ټیک شولا اور بیا زمونږ کلی وایلی فضل آباد ماشاءالله نو زمونږ کلی دی خامہ خپل کلی په خلکو باندې ډیر زیات ګران وی مونږ به ماشاءالله ګوره بداسي وو چې بچپن تیر کړی چې کله بدرې مې چټیانې شوې نو مونږ به چې نن به چټیانې ورکول مونږ به نن یو ورځ مخ کې چې کم نن ګوره بس لاړو کلی ته چټیانې به ختم شي اور مونږ بلنه کیدو نو دا ټول کلی ګذرې ماشاءالله کنه نو کلی خو کلی دی اور زمونږ بیا تر کلی می ماشاءالله صحیح شو څنګه می شو چې ګوره ماشاءالله داسې مې تر غونډۍ اور داسې چې بیا داسې په دې شیخانو کلی ګارو شاه باندې وځي اور په دې ټکر روډ چې کوم نو فضل آباد ته ورشي صحیح ده ماشاءالله ډېر په کلی لمبلی خو انشاءالله چاند باندې مې سکودي ګرمه کې بدل لامبو بخا
1: نو دا خو تا دو درې پیر امام صاحب وي خو زما خیال وخت دل اجازت نه درکې
0: یار وخت اجازت نه راکې ان شاء الله دا متا سره وعده در روانه اپتی پورس کو شو کو یاد اتوار پورس شو یاد پیر پورس شو دې دې روز کې مخه مخه درځم ان شاء الله
1: ډېر زیاته ګرمي شوی نو ماشاء الله زمونږ د نیر او بچ کې مې دي کنه نو اغلا ګرمي شوی نه دي ماشاء الله چې یخی دي خولي دي بل کوزتا تداوم چې امام صاحب د فضل آباد نواله د اغه ابازو فورې دا نیر چې د کم زینه د سین نه جدا شوی دی امام صاحب په دې لوکیشن باندې داسې ښکلی بهترین کلی بل نشته هغه دا خبره نه ده چې معراج پکې اوسي یا د معراج کلی دی او یا د معراج د خپل کلی صفت کوي دا فیصله به مونږ خیر دی په سامعینو فریدو چې آی زه ریشیا یم که دروغ یم د تغبې نه واله د ابازو پورې دونه بهترین کلی نه ډېر په ډب او نه ډېر په جوور کې یو ښکلی لوکیشن پروت دی
0: د ابازو خو یو د تنګي کې ابازو ده کنه هغه ابازو
1: دا نیر چې ترې جدا شوی هغه غټ سین نه دی مونږ ساده خلک یو نور څه پوهیږو ګرځېدل خو مونږ سیرپ ما ته په پیښور کې انعام صاحب سیرپ ستاسو دا دغه ما په نخه کړی دی سټوډیو
0: هغه
1: چې راځم نو زما خیال دی دیار لس دغه تپوسونه وکړم نو هغه چې کوم دی کبوتر چوک ته لاړم او یری ګرانه به هر حال مړه بیا چې ما ته سوکوې پیښور ته معلوم دی نو زه وتم چې د انعام دی دفتر راته پکې معلوم دی ماشاء الله نو نور راته پیښور هم
0: ورځ کوم دی نو ماشاء الله شپې راغلی رمضان چې مشر دی زما خیال عمر کې وو په ګور په پیښور کې مې ګرځولې بیا پنی
1: غالباً روزہ چکم دے نو ما مطلب دا دے دل تکم اللہ پاک نصیب کری شکر دے خو بیا دے اللہ پاک خوراک نصیب اللہ نصیب کی نو دل تا خپل کوشش او کاویش او مینا محبت کړو وا حتی چې پلاون کې می چرګ نو لیدل ماشاءالله په هغه روز می پلاون کې چرګ وړل
0: کې بس ګور لاون
1: نه پیږي کنه دا می نو لیدل کنه نو
0: زمونږ د ګورو د موته چې په کوم ځکه ناس می راو سره زمونږ د بیک سایډ چې کوم دی شا طرف دی دا زمونږ کله دی
1: کنه
0: نو 400 او تغبی مردان د تر اغه ابر دیر او داسې باجول ټوله پورې زمونږ شاته راځي مونږ مخه چې کوم د ماشاءالله لکی مروت او ډی خان دی او ټانګ طرف ته کنه تم خلک आवाज زوري ریډیو باندې هغه خلک وره لاوند نه بيجني ها
1: نو هغه خو خیر لګه ومدل ته مونږ خبره مې دا کول شي بیا ته په موټر سایکل بوتلم په موټر کې بوتلم کنه نو چې ته تیکو ته ودرې نو مې چې دا تیکې دې چاله وای مو خو لکه اوس روټه او خوړه کنه او لکه بيخي د سی واخو هغه دغه ته بیا خپه کې دي نو هغه بوی مونږ چې کوم ته سي تیز او مزیدار اوسې مونږ بیا او خوړه سیخ نه مو خوړه ماشاءالله کنه بیا آئس کریم خوڑ بیا جوس کو نو خیر دا سنہری مخی خو کله نا
0: کله
1: کله نا کله یو هغه
0: مر پکار خو کنه سو کو سراوالی یا تابوزی کو ته خورینو بیا ګور انسان خپش
1: نو هغه ما ډیره قربانی کړي وګور ماش پم بار کړي وا دام ریکارډو کنه ملک ما د کلی نش په بار کړي وا به هر حال دا زما چې کم دی فی خور کدا زما درونو کور د خپل زمه دی نو خامخا چې دسی خادی دی الله را ولی او غم نه غم دی رات الله نخي نو ان شاء الله شپې بم کو روزی بم تیر او بل زمونږ باندې دا ما ډیر زیات حقونه دي خو دا ايش ما مطابق چې کوم دي کوم خدمت یو غي کې شپه راځي روز راځي ځکه چې دا ايش ما د لاس مونږه سونه او زلیدو لکه څنګه چې شمه زلیږي شمه د قصې مونږه ماشا الله دا ايش ما د مخ مو زلیدو مخ هم د دینه ټیک ته چې وایرلو خو نه ايش ما سره چې الله پاک مونږ ته سونه عزت راکو او سونه مطلب دا شهرت راکو نو دا به مطلب دا چې یو صحیح خبره وي او خلکو تم پته ده کوزنه خلکو تم پته ده او ماشا الله چې ایش ما چې کوم دی دسې کمپنی ده دسې کنه چې ما تاسو ته ویلو ما مخکې انټرویو کې مې ویلي وو چې ما ته یو مرګري دا وی چې ته دا ایش ما استعمال کنو ما وته به چیرې د نن نه کم از کم انعام صاحب وو کاله مخکې نو ما د کاسمیټک کار انعام صاحب نه کو نو هغه ما پسې سم اون خطه بس دا یو نیم کار دسې
0: نه وو کاله مخکې زما شو مې
1: او دا یو نیم کار دسې کنه انعام صاحب چې هغه دغه خبره وي هغه فرشتو پکې پړی چوری کنه نو هغه سړی چې کوم دی ستاسو سدو نه فینوم نو غم نو خدا ايش ما ولې چرته ريزلت ورکړو کنه نو هغه د ايش ما خبره کوله نو هغه ته خدا پته نه و چې ايش ما ولې د انعام چې کوم نه ګور خپل د ماتم دا پته نه و چې انام زما خپل دي لیکن د عشما د برکت ما بیا او په جن دي چې او هو انام خو زمونږه ماشاءالله چې کوم دي
0: د متر
1: د متر غونډې چې کوم دي د نیک محمد چې سب نو سیر وغه زما ماما دي ماشاءالله کنه نو دون لند رښتم پکې الله فکرو خجوله نو هغه ما ته وی چې الکه د عشما ته شروع کا او کوتاله ریزلت درنکو او تا چاله ورکړو او اغي غیبت کو اغي ته ریزلت ورنکو د دې پیسې تاوان بزه درکو انام صاحب دادا د پودس کې ناس نیم دادا د مونږ کو هغه سړی نه تپی جنې نه تپی جنې د اوس پوری دې نو بس ما دا ومن لزکه چې هغه زما مرګره و ټیک شو چې هغه ايش ما مارول نو لوم به تجربه انام صاحب چې کم دی دا سړی زما مرګره و نو بس ما لوم به تجربه پزانو کا چې زما په وجود کې څه چې کم دی خوګ راغې او پاغي خوګ ما پوي کو چې هغه سکو سک حتی چې د اورین انجکشن سره هغه سیرپ او سیرپ لک قلار شو هغه د اورین انجکشن سره مقلار نشو هغه سخت او هغه درد او هغه سختی چې کور تر عالم نو ما وړو ته وی چې یاره تاسو هغه اشما ایل رواله او چې دې پدې د پوره کم ما دا غنه اوریدلی او چې چې کم کوچرته دا خې چې زده دې کار شروع کم ماشاءالله انعام صاحب هغه چې ما اوله ګول نو د سیکنډونو یا د منټونو الله مې دې کې نه غلطی چې منټ شوی یا نو یا سیکنډونو کې دې کې الله پاک زما هغه سختی او پما چې کم تکلیف الله لرکو خو بانه صرف اشما هربل ایل شو انعام صاحب نو بس دا

0: نشم کولای. د دې تعریف به زما چې کوم دي سامعینو کی نو اشما ماشاءالله چې یو فراډه کوم د سند شم ویلی زما د اشما کار نه کی زما هر بل سپری دا مطلب دا دی چې هغه د سې کار کوي چې خلق پروډکټ رو باسي د یو یو شی چې کوم دی هغه جوړواله راولي دا غي د فارغ راځي زما یو اشما هر بل سپری دا د خارخ د فارغه کار کوي مشهور په ګرمي دانو د ګرمه دا دا غي نه علاوه چې کوم دی د سپونی دا دا غي نه علاوه د ډیرو مزازونو هو هر بل سپری دا ماشاءالله گرمی شروع شو دو درې پیری بیا چې کوم دی زمونږ اشما هر بل سپری شارټ شو د نورو هغه دم خدای هټ کی مونږ دا اناد او دا دغه پزړه کې نه راولو لیکن دې کې به ریزلټ مطلب دا دی ریزلټ د څه دغه کې کوشش پکې چیرته دا مسلمانانو لپاره د پله او مد دروغواری سبب وګرځي ټیک ته خپل ګټه بند کې هر سړی کوي خو نه په اشما کې چې کوم اجزا دي او د اشما چا جوړ کړی ماشاءالله مفتی بلال صاحب چې هغه مفتی صاحب دی په اکوړه هټک کې چې کوم دی استاد دی ماشاءالله زما په اشما کې داسې ښکلي علما دي زما به د دینه څنګه زړه شي زما دې نه زړه نه کیږي چې هغې حقیقت بالکل د حکمت د کتابونو نه راغونډې شوي نقصې او د هغې نه چې کوم دی یو جوسه جوړه کړه او د هغې نه چې کوم دی یو دوایي جوړه کړه او هغه په هغې قیمت چې زما رونه خویندې غریبانان دي کو مالداران دي هر څوک اغېشتی شي او چا چې اغېشتي انعام صاحب ریزلټ ولا 100% ورکوي زما به خامخا اشما سره مینه
1: الحمدلله صحیح خبر ده میراج صاحب زمون خو چې کوم بلال مولا صاحب دی صحیح ده دا کم جی اشما هر بلال سازی زمنگ سپیچ دا هر بل پروڈکٹ کی سازی لگا هر بل سپرے شو ماشاءاللہ ور بگرمی کی چھ سو کے کئی نو دعاگانی کئی سیدا اج کیوں مالتا میں اوجی سے لوار کھڑی ہوا کنا نو اگر اگلے دے سو کمری لے دی سو اج لے زیالہ کو اسم موڑی دا اشما هر بل سپرے اوڑی سیدا جی اللہ کا ورزی ول اسی ور کم جے مت عمر کے چکم دے نو بس کئی یا پاج بانی کئی ثواب کار دے سیدا نو دس یو پر سو کی گندا پخوالے یا دا گرم کی ارس ختم دا سی اشما هر بلائی دی سا مخا مخری زڑ دے کدا سی کریک کریم دی سا مخا مخری زڑ دے نو اگر مخ کی روز کی تیرا میں اشما تے ویلے دا زمون کم خوین دی زنانا دید لکوریا ډیره زیاته مسئله وی نو دیره بار چې کوم دی نو داسې کیپسول دغه سازې نو موږ ته لول داسې سیمپل مې پلی راولېګا چې چکو کنه بیماری وی انسان کې هر بیماری چې کوم دی نو راځي نو داسې بیماریاں چې دی ته وجه انسان بیا کمزورې کیږي اور ڈیر زیادہ کمزوری کی نو ماشاء اللہ چاہ سمپل را لی گئی وہ چالے مور کھڑی تھی نو بس وہی مڑ اب پرن شاہ سعیدہ کو یو وہی زما پنزی سالو مر دے پتی پنزی سالو کے ماں دا سے رگن دی گتلی سعیدہ تو وہی میں وا چولا اور جکم نے 19-20 بہت سر ڈکش گزارے بکو دی سر جکم نے انہوں بالکل گورا ختم شو
0: او دا نن
1: لائن شو ہلانی دی چکم دے انہوں لکا مثال خبر اول رو لی گی منگا خلق اللہ ورکر نو ریزلٹ راتے ہوئے لکا نا مطابع دینا پس چکل منگا لائن شکو خلا کلے بے لائن شکو
0: اگر یہ خوی اوکس لتا سنری ورکڑی
1: اسیم چی خبر ہوگا لکھا نا میرا دا سی خبر ہوگا خبر ہو خبر ہو پس چکم نے خبر را لکھا ٹھیک نو دا به بیا لانچ کو دا به خلک استعمالی بیا به مونږ ته وچ واکی ریزلټ دی بګنو ګور اوس نو مونږ جکم نو دا سټ ٹرائی غانی کو لکه اشما هر بل آی لیول نو مونږ دا سی یو سکول یا فارموله شو یا دا سرپ چو ګور میرا استاد کنه ز سوی مکو پدی ز مونږ پدی تغبی پدی کی پی کی پی خبر کې دینه باندې سرپ وی
0: صحیح
1: دا سی ریزلټ دی کو نور مثال خبر مشین دو درې پر بتاوي سو پر ورشه دی یو پر ور واچو بیا ریزلټ تاسو ګوري صحیح دا نو اول ندی باندې مونږ سونه سرچ کړو مطلب خلکو سیمپل ورکولی ورکولی چو خوب کی نشته نو علم منګه لانچ کړو منګه داسې پروډکټ نه لانچ کوو میرا جو ساز کنه څنګه تاسو خبر یو کې ماشاءالله نو ټول ملګرتیا او هر څه کم دی نو ګور د اشما د وجې دي زیاتره به منګه خلک نه پیژني نه به میرا جو ساز پیژني نه به اکرام پیسل پیژني او صرف چې پیژني اشما به پیژني او اشما ته به دواګانی کوي
0: اصل کې نام صاحب خبره دادا چې هغه فختو کې او محاوره ده وی اول اخره د ځان غوخي بیا اخره د ښکار غوخي زمونږ میټیریل تقریبا سه د 60-70 نه وره ده خو ماشاءالله فدې کې یو د سه فراډک او د سه میټیریل نشته چې هغه مونږ ډایرک لانچ کړی دی هغه مونږ روباسو په یار 280 ول ورکو پری ورکو هر کله چې ریزلټ دا غي تقریبا سه د 80-90 نه برشي 100 ته اورسي بل فرس کا نو مونږ هغه لانچ کو ٹھیک شو کو ریزلټ سم نه راځي د 50-40% نو مونږ هغه شکر دی لانچ کړی نه دی ټرای والو خو مونږ لانچ کړی نه دی نو ماشاءالله زمو خو یو کامیابی دان دا چې زمونږ مطلب دا دی چې زمونږ دا خرصولو او دا اشما سره مینه او محبت ټیک ته پخپل ځای خو زمونږ چې کوم هغه نیتونه دي او هغه دیانتداری د دام پکې دی زه خو هم کو انعام صاحب هر یو سړی داسې شي کنه چې یو سړی مال فیصې را کوي او د دې پیسو په مطلب دا دی بدل کې زه دله خوشي ورکم او الله پاک هغه دله دوایو ګرځي او د هغه کار وکي نو هغه فیصې ته جایز واغشتي هغه تاله حلال شوي الله رب العزت پتا له پاغه پیسو کې برکت کی دي ځکه چې تا هغه نه فیصې واغشتي خو

0: سره د ته واغشتي او هغه به تا نه تا ته دعاګانې کوي پیسې به هم در کوي او دعاګانې به هم درته کوي نو ماشاءالله زمونږ د عش مفراډ داسې دی کو زمونږ خویندې میندې دي کو زمونږ رونه دي کو زمونږ مشران دي کو زمونږ هر څوک دي خو ماشاءالله چې مونږ ورکړي دي نو دعاګانې هم راته کوي او بالکل پیسې هم راله رکوي خو هغه پیسې داسې پیسې وي چې دا د زمونږ شپږم یو اووم کال دی زمونږ د کپنې ماشاءالله چې د ډېرو ډېرو کپنو نه الله دې هر کپنی کامیاب کړي مونږ دا نه ویو خو د ډېرو کپنو نه چې ډېر وختونه شوي د هغې نه الله مخکې کړه محض خبره دا ده چې دې کې د خلکو دعاګانې هم دي بل دویم دا ده چې زمونږ نیک نیتی دی د بنیتی پکې نشته روزانه مونږ ګرانول نه کوو زمونږ چې کوم دی میټیریل ولاړ دي کله څه څلور کاله او څه درې کاله چې په خپل ریټ ولاړ دي په دې دونه مطلب دا دی دا څونه ګراني راله چې هر چا ته پته دی چې روزانه بند او راغورځیږي کله تیل کله څه کله څه د دې اثر خو هم په دې میټیریلو پریوزي کنه خو ماشاءالله مونږ داسې نه ده کړې زمونږ هغه روفین اتانی شي اتانی څلور نه شي هغې کې الله رب العزت برکت واچي او هغه برکت انوارات الله په غونډې کپنې کې واچي شکر دی مونږ ته لا دونه څه دغه نه دي محسوس شوي د دې وجې مونږ هغه ګرانیم نه راولو حتی چې په مونږ ډېر زیات د دې میټیریل ګران شي نو بیا چې کوم دی نو خامخا بیا د هغې مطابق لږ شان ریټ وخوځو خو ماشاءالله په ټولو مصنوعاتو کې به زمونږ عشمه چې د دې ریټ په مناسبې او لږ به او کار چې کوم دی د خلکو د خواهش مطابق به ډېر زبردست دی انشاءالله
1: عمدا سي دا ډېره زیاته مننه معراج استاد التاو چې کوم الګ ټایم راکړو الګ ټایم کې دا میسج شاملو ما نو بیا وتا سو پرچه تیار کړئ کنه
0: ښه چې
1: سمر
0: اډرس تیار کړو ګوره
1: اډرس هم چې کوم سمر اوري شامل کړئ نه نه بس کوم الګ ټایم راکړې نو دا میسج شاملو ما ها السلام علیکم سویټ اینڈ کیوټ فیورټ آر جی

0: چوک د تغبه تانی ته مخامخ احسان میډیکوس کینګ اپ تختبه مسعود او عمران سره زمونږ د اشمه تمام پروډکټ ملاویږي فورانا سبزی منډي کوم چې زړه سبزی منډي و په مین رو تغبه کې نو دغلته یو دکان دی چې امین الحق بکری والا دی د بکری د مټیانو دکان دی ماشاءالله زمونږه فراډک بدا نه ای چې د دې دا دکان دی نه چې نو می دکان کو هغه د هر سی خو هغه سره باویلی بلی خبر هم دا چې ریزلت ورکې یو خلک خوخی د دې نه دا معلومیږي او د دې نه چې لک مخ خلاړ شي نو وطن ریډیو تا کم ریډیو چې زمونږه دا مطلب دا دی دا اواز نشر کوي په دې وخت کې د وطن ریډیو تغبه کې یادو د ته مخامخ ال اکبر سپر سٹور یا زاهد اکبر سپر سٹور د سره زمونږه اشمه تمام پروډکټ ملاویږي تحصیل ته مخامخ ارهم سپر سٹور ارهم سپر سٹور بالکل تحصیل نشي روزي چې مخامخ وګوري دا سپر سٹور دی د سره زمونږه اشمه تمام پروډکټ ملاویږي یو پوچس کې چې ته دې خورا شي پاتې لارې طرف ته نو ال برکه فارمیسی غټه فارمیسی دا شاولی سے پکې ناستې د سره زمونږه اشمه تمام پروډکټ ملاویږي په پړاو چو کې المدینه فارمیسی محمد طیب صاحب پپڑاو چوک کی المدینہ فارمیسی محمد طیب سے سر زمون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی جلالا خوڑ سرا دا جلالا دا خوڑ دا وبم گورے خوگیم دی دا مشهور دی دا یخیم دی او ندی کہ بم یو پیرا
1: جلالا وب خوگیم دی
0: یو غپا وب کہ وے جلالا خوڑ سرا چ کم دی سرور آباد نو می یو کلی دی دی کہ ابراہیم کاسمیٹکس دا سر زمون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پر خڈیرے کہ اسماعیل عرف امام اسماعیل عرف امام دا سر زمون ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ددن چلگ اخواشے نو عثمان بانڈاوا تو یو خانجی کرے انا سٹور دے دسر زم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ساپی آباد ڈیرے کلی کی ڈاکٹر وزیر ڈاکٹر وزیر سر زم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او بیا چکم دے دسر پکلی کی پا جمال آباد دے غالبن گل میرے سر نزد جمال آباد دے سنگا جمال آباد دسر دے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وزیر صاحب سر پکور کے ہم زم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او ددین علاوہ عظیم بابا کلی کی عظیم بابا کلی کی ولید کریانہ سٹور دام صافی آباد دے صافی آباد عظیم بابا کلی ولید کریانہ سٹور دسر زمون دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا گل میرا کے تاج محمد بئی سرا زمون دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی گل میرا کے تاج محمد کاسمیٹک سٹور چوک کے بالکل دسر زمون دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پلون خوڑ مینا بازار کے جان محمد او دوست محمد دوان بردرز دا دوان رونا دی جان محمد او دوست محمد یوزے بالکل دا کاسمیٹک دکانوں نے دی دوانو سر زم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پس سیدآباد کے گل جرنل سٹور سیدآباد چوک کی گل جرنل سٹور چودری سرا زم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او پدغ سیدآباد کے سپرلی میڈیکوز دے اسد نو میرے زمار وار دسرم زم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈاکٹر موسی خان سر ملاوی گی او شعیب فارمیسی سر ہم ملاوی گی او دغ سیدآباد کے یو بل کلی دی نام صاحب چی دا ما نو کھڑے دی یو مولانا صاحب دی اللہ فاکت پایلم کی نورم اضافہ ہو کی نو دلتلو ما بلا ورس خود نو میڈیر کولی دی پا داغی سیدآباد خواتا صوبی دار کلی صوبی یو صوبہ دا کنا دا صوبہ نا دا صوبی دی صوبی دار کلی مولانا فضل وحاب سیب سرا زمون دا اشما تمام پروڈکت دا دو دری روزو نمخ کی اویلی بل دی او غوندو چی سو ندی طولی کس کو ماشاءاللہ حزیپا پا کی ناسے حزیپا نے حاصل ہو لیشی مولانا فضل وحاب سیب صوبی دار کلی کے دسر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پچنچن خٹ کی ناظم کریانہ سٹور سر ملاوی گی پخٹ کلی کی عابدین کریانہ سٹور سر ملاوی گی او پکوٹ کلی چوک کی مثل خان کریانہ سٹور سر ملاوی گی او پا اسلم قلا کی قاری عبدالرحمن قاری عبدالرحمن چې د امیر صاحب د شیر حسن امیر صاحب زوی دی ماشاء الله قاری صاحب دی نو په اسلم قلا کې قاری عبدالرحمن صاحب سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي امیر صاحب چې کوم دی ریډیو اوري او هغه ته زما د زړه د کومې نه ډک د محبت سلامونه دې قبول کړي او په سواد ګنیار کلی کې محمد سلیم کریانہ سٹور زمونږ پکې ګورې سواد هم نه پرېدو بیا هغه خلخه پکې او په سواد ګنیار کلی کې محمد سلیم کریانہ سٹور د سر زم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاویگی او پا الڈن ڈیرے کے دم سواد کے دا سواد کے راضی کنا لکا تانا دا سوات تانا پا دی تانا کی انام سیب الادن دیره دا دا مشهور کلی دی خدا الادن دیره که چی دی کم کلی تزده تلیم ندی تا چپه وی چپه نو بس دا پا چپه مشهور دا زو زما خو خوخ ندی خوزایی بزا دا غوی با خوخی نو پا چپه کلی که داکتر عباس ولی سرا پا الادن دیره که تانا علاقه دا الادن دیره چپه کلی که داکتر عباس ولی سرا زمون دا شما تمام پروڈکٹ ملاویگی او پا تخبه که نیشنل بینک سرا یاسر جیز ایزی پیسا جیز کیش ایزی پیسا یاسر سیب سرا زمون دا شما تمام پروڈکٹ ملاویگی اینا
1: شو
0: زا که اوسم نخوشحالیگی نو بیا با دویو چه اللہ دی خوشحالیگی
1: اخب
0: زور و زیر و خب پشد و مد
1: طول مکمل یاد رکنا
0: با هر حال نور خبری بام کو کنا
1: انشاءاللہ بلکل با خبری کو
0: اینا سیب تالی اوسم منتا خیر دیگه در کو
1: ارزم شاملو اور میزجون منا بس جو داسې میسج خلک غرو لګون بیا چل خی زستاسو خور یما د غنه د جرندونه دوست کوم جرند درمه راز زکه جرندی خوري لري کنه
0: او جرند په
1: سره تم چکم دنو دما خیال یو جرند دا وای جرند جرندونه یما خو دعا سلامي کې بلکه په کار چې موږ د مکمل ډرس رو لګی چلا جرندونه یما یا چا سدی نه یما یار تا خبین یا دا مردانا ځکه چې موږ په ټوله کې بکیو باندې پروګرام کو خدای ته پته نه لګي خو بهرحال د یو جرندونو بچ کم دی کنه نو دا جرندونو به یې صحیح ده مردان کې چې کم دی نو زموږ پروډکټ ملاویږي په ایس ایچ چې کم دکاندار دی په جدونو مارکیټ کې
0: السلام
1: علیکم تړمشه په خیر لو ماشه دا خو میراج استاد راغراله نو سیر اله
0: نو زینق ورزه
1: ورزه راله میراج استاد غونډي ده ها او دا وځه میراج استاد چې کوم دنو مکمل پروډکټ ولما هایر اله چانس هم ده ها نمونه کو واتس اپ د سری ما ترول چې میراج استاد استا کپونه ورکما او
2: کنه اوس می اوې چې دا کزو ته نمونه نام به تیار کوم چې زما ماما دې ورکو ځا کرے دا وي
1: ماشاءالله ماما چې ماما نه کله کپونه وړي وره تشه تشه بنا راځي ها ماما له وسه خواګه ما غلېږي وره ماما خوخ سره د خواګي خوخ دي یار ته ولا ویس خیره ماما له بدی شه ماشاءالله غټ پریزر دی ور کرا ماما له بلته کی دي نو بس ماما به بیا چې کم دی نو بس خوري څنګه ماما
0: او خدای بده خو نه صدقه پکاري د خپل سر صدقه پکاري کنه
1: او کنه
0: صدقه کې ډیر مطلب دا ثوابونه یو صدقه چې کم دی دا صدقه رد البلا دا غټ غټ بلاګان دی بګي صدقه کې چې کم دی ډیر زیات خیری کنه د خپل وس مطابق مونږ دا نه وښته مونږ له مړزان او اتیان نه
1: درته مې راځي خبرو کم کنه په خواني خلک چې کنه دا کلی والا هلو دا په خواني خلک چې کلو والا کنه نو دا ډیر زیات خو اور مینا محبت ہم پکی ڈیرو دا شی بانو جو بس بے در گل خدے کو ساگے پکڑے ہو کو شملے پکڑے ہو خام خاص نہ سے ورکول او سنی خل گئے کنجوسان دی لگا دا چ واخلے
0: نا یو کار
2: نام بھائی لکمو
1: خدایا پاک تک مت سی درگئی کی اسی کی یاد بل سر تک کم دیا تو ڈکی میرا آباد کی اسی کی پنجے منٹ لا رہا بھیا بھائی اولس منٹ لا رہی نو خام خا بس پکار دی مور تا نو اتیو روزانہ اڑا ہو چکے لے کپونا اڑی خام خا سک بلے گی کہ نہ بلے گی نو برو لا دی ور کے خبر ختم نو بس خواگا ور دس مگ سب پتا تھا شملے والا ور کا ساگ والا ور کا سکڑک والا ور کا
0: بڑا اے انعام سے دمت منظور دی منظور دی بیا اللہ پاک تے خادیر راولیت بھی پکور کے غم نو نہ چھ خادیر راشی نو اگر تاوان بے بیا اسم کڑی کنا آو نو بس اگے کہ ہم بیا ایسو کی
1: جی جی وایا دا خبر دیم ٹھیک دے بستارا پارے ہو کہ انو سے پوئی گی ماشاء اللہ نہ ماما صدقہ نو باسی ماما بس صدقہ نو ہوتے ماما رب تاسو صدقہ ورکہ وئی
2: تکلیف
1: یو کال تیر شو انشاء اللہ بلبم یو کال تیر شو کپونو بدر نشی
0: نہ دوڑو بے انشاء اللہ دوڑو بے خام خا بے موٹر سائیکل او دوروبیا کې خیری او بل خبره انعام صاحب تاسو صدقو خبره وکړه نو صدقې چې کم دین نن سبا خلک پدې نه کوي چې څه پیسې ورسره کیږي نو هغه ایزی لوټ کوي موبایل ته ایزی لوټ کوي کنه نو خیرات او زکات او صدقات نن سبا ټول په موبایل کیږي په دې غټ موبایل په انسان باندې نه کیږي په خوانی ساده خلک وو کنه نو صدقات خیرات دا دا دا باغوی منل او ماشاءالله الله په تدویس سلی رسول کنه نو خو خبره ده الله پاک زمونږ د مشران کشران د خويند میندې خوردي ویری دا ټول الله نیکان صالحان کی الله پاک دې د سپېړې موبایل نه داړه تور کی ٹھیک شو او دې طرف ته د دین د دین په امور کې د الله پاک عبور حاصل کی او چې دې طرف ته خیال شو صدقات او خیرات کی خیر معراج نه نه روړي خبره نه را خپل گاونډي لدی ور نه انعام لدی نه روړي خپل گاونډي غریبانو سره د چکم دی مینه محبت او ور کړه د الله د رضا کې ان شاء الله دې ته ډېر فیض او فایده رس ان شاء الله
1: نه کومه گاونډي هم سره نه لګي
0: نه نه او بشي د دې نه پس پکې بس په اورید
1: خو به دې نه پیچې او راو ته کی څو کا څه کوي نو څه کوي لختي کې اوبر واني اور ل ور کوي څه ور کوي
0: خبر نشی ماشاء اللہ
1: یار کار روڑا تھی میرا سوال اور کار ہی لیا ما دادا روڑی بس تیزا گنا ہزار مکتا بیا رسی مرنا میرا اگلے من خراب ہو اللہ خوشحال
0: خوشحالی د مسکر هر د پاره مونږ یو خبرو کو خدا صدقه دونه بهترین شی دی کنه چې دا به پتا باندې غټ غټ مطلب دا د دونه غټ ازمیختونه او پتا راځي چې هغه به بالکل انعام صاحب د مرګ وي تا به لګه صدقه کړي لګه صدقه به دی کړي هغه صدقه به الله رب العزت قبول کړي د هغه غټ غم نه لکه زبتا ته دوم چې ستا د قتل شی به زبدا وي او ستا د قتل نه به سي جوړ کی ا قتل به مکمل دا صدقه ختم کی او غینه به دونه کی چې ستا په سر به لګ چندر راولی دا ګور اس صدقه تو رد البلا و تزیل العمره دا صدقه چې کم دی رد د بلاګانو دی یعنی غټ غټ بلاګان او زمیختونه و زابونه به تانه پشاکی او ستا عمر کې به برکات او انوارات او خوشحالي راولی نو صدقات چې کم دی دا ډیر بهترین دی خیر دی لازمی نه دا چې د مالدار یغه دی ډیر ورکی چې غریبی نو هغه دی لګ ورکی د خپل وس مطابق ای یو ګټو بده ورکی یو ګټو بده ورکی یو ګټ پیل ورکی یو خپل خبرې دی یو سو کوي غلطی خبرې دي نه کوي غلطی مشورې دي نه ورکی دا ټول صدقه ده نو صدقې چې کوم دي نو دا ډیر زیات مطلب دا دی عظیم شری انسان د پاره ډیر زیات خره دي بل زدا ومه چې د مور او فلار کم اس کم نافرمانی د موبایل په وخت ډیر زیاته شوې ده ډیر زیاته د مور او فلار مخالفت او داږي چې کوم دي ډیر زیات خپي زما د ینګ جنریشن ته کم چې دا الکان یا جنکې دي او د مول او فلار بیزتی کوي نو دوی ته زما دا خواسته چې ګوره بالکل الجنه تحت اقدام الامتان امهات قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مور پلار د خپو د لاندې جنت ته هغه ته چې ته د دوی خدمتو کې خدمتو کې د دې خدمت په وجه سره تانه الله رب العزت رضا شي نو تا ته به جنت درګي یو سړی د مور د خپو د لاندې کند کنه دی جنت کم زیات ساده شانتي زما په شان نو د دې دا مطلب نه دی د دې دا مطلب دی چې ته د اغوی خدمتو کا اغوی به الله رب العزت ته دعا وکي ا دعا به الله قبول کړي تا ته به دا غي په بدله کې سو کی جنت در کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ رب العزت د مومنانو نه چکم دین او اغشت دا د دوی دا مالونه او د دوی دا نفسونه یعنی د دوی دا ځانم ته قیمت اغشت د دوی دا مالم ته قیمت اغشت دا ول سره الله پاک یو بیع شرکړي دی ور سره یو سودا کړي او صبر کوي الله پاک په ددی په بدله کې صبر کوي بان لهم الجنه ددی په بدله کې به جنت ور کوي نو ددا مال چې کم دی دا کم فیسی چې دی دا مونږ چې په غرور او تکبر کو او دا مونږ په غلط غلط شینه لو موبایل او الله په ناراضه کو نو دا مال الله قیمت ددنه واغشت نو دی به دا مال د الله د رضا لګي نو الله ور سره د جنت وادشته د دا جان چې کم دی دا ځان دی ته ځان نه وي او دی ته ځان د غرور او تکبر باندې کوي دی بزړه کې دار ولی چې زما جان او زما ځان د الله پاک ته والله ما نه قیمت نه غشته بدله کې به جنت را کوي دی بزان او مال او جان دواړه دا به د الله پاک د مینو د محبت د رضا مطابق استعمالي نو الله پاک پسو کې په بدله کې به جنت ورکي بایزید بایزید بستانی رحمت الله علیه چاته پوسو کې انعام صاحب یو عالم دی یو ولید تیر شوی د مخ ورو کې چاته تپوسو کې دا دون علم او دا دون ولایت او دا دون دبدبه او دا دون چې کم دی ته تداخلي او دا مطلب د مرتبه په سم له شه دا بایزید بستانی رحمت الله علیه یو ولید ښا دا تیر شوی دی نو بایزید بستانی رحمت الله علیه وته وی وی دا ما ته پدې ملو شو چې ما ته خپل مور आवाज وکړ خپل مور ته आवाज وکړ دا عالم او دا ولی وی چې دا ما ته خپل مور आवाज وکړ چې اے بایزید زما خواله راشه وی ما ته چې لبیک یا مور بچی وی خواله رالم نو یغیره ته وی چې مال اوبر والا اغیره ته وی چې مال اوبر والا بایزید بستانی رحمت الله علیه لاړو او اوبه راوغشته خو چې اوبه په جام کې راوغشته د مور خدمت کې حاضر شو انعام صاحب او کټ ته ودرېد نو په دغه وخت کې د مور بیبي سترګې ورغلې وي او د شوی و نو چې دا و د شوی و نو بایزید بستانی رحمت الله علیه دا چې کم دی دا خبره ډیره بای د غنل او د خنه غنل چې زه خپل مور راویخه کم او دې ته تکلیف ورسی ولی خو الله د چانه جوړی کنا خسړی خو الله د چانه جوړی دا په زړه کې رحم وکنه نو په دې وجه د خپل مور راویخه نکړه خو دې ورته ولاړو دې د مور د خوانه تم نه دغه څه ولاړو جام په لاس دی ولاړو مور چې راویخه شو تقریبا سار ته نږدې راغوي واشه چې به کته بایزید ولاړ دی بایزید نو ته دونه نه کې چې زه راویخه کړم ما نو هغه ته وی چې نه ما وی مور چې ته تکلیف نه رسی ته وبو غوښته وم د وبو والا بس هغه وبو چې کم دی نو زما مور اوس کلی او بره اسمان ته وکتو او لاس یو چت کو او ما ته دعا وکړه نو چې ما ته دعا وکړه دا د هغه دعا اثرات دي چې الله ما ته ولایت عمره کو ما ته علم راکو زما نوم چې کم دی په غونډه دنیا کې مشهور شو نو زما ته ته خواسته دی کشرانو ته دی ماشومان ته کم اس کم تاسو خپل لوب ټوکی د غم کوي ګیمونم کوي او کم اس کم د خپل مشرانو بی عزتی مکوي په دې باندې چې ته د مانزه په وخت کې په موبایل کې راځې کو مور د تاواز کې ته په موبایل کې راځې کو دغه بیا وته دغه په ځای چې کم دی غلط جواب ورکې نه دسی یو روز را روانه دی ته بم پلار کېږي ته بم مور کېږي الله پاک پتا نه دا په دې دنیا کې مباسي او الته چې زینو بیا کم دی بیا وساعت مسویر ډیر بد زید د ورتلو چې جهنم دی د دینه مخ کې وحیات ک قبل موت ک دا جون چې کم دی دا غنیمت غنه مخ کې د مرګ نه دا جون باندې د سسو ک چې مور پلار رضا ک خلق رضا ک غلط کارونه مکه او الله رضا ک چې ته کله بیا قبر تزي چې ته بالکل خوشاله او بالکل ستا چې کم دی سټین چې نوی بالکل نو زما دی ټول ته دا خواسته چې کم اس کم د خو اخلاق نه کار والے دا خو انګریز دی ناکامیاب شوی دو په دې موبایل کې په موږ باندې کامیاب شو بس ډیر لره کړی دی بس هغه اوس لاس خپي زمونږ نه بند کړی دی بس په دې کې چې کومه ګناه دغه موجود او دا په اخته دی مطلب دا دی تاسو وینه ګوره چې د دې د لاس سونه فسادونه جوړیږي کو په زنانو کې کو په نارینو کې وخت په ختمې دوه دی تفصیل کې نظم خو زما دې ټولو ته دا خواسې انعام صاحب چې کم از کم د خپلو مشرانو بې ادبي مکوي د دین دعاګانې والے د دوی نه چې کم دی بالکل کو د غریبانانی کومالداري سپک وته مګوره د دین دعاګانې والے اوس داغي دعاګانې ستاسو لپاره چې کوم دی ډیر بهتري ستاسو په زندګۍ کې راوستي شي هم په آخرت لپاره هم د دنیا لپاره
3: انعام صاحب استاد ډیر زیاته منو لاره خوشاله کا یاره کله کله زی خی خدای سي ماشا الله راضي
0: نه نه نو دا
3: خوږي خوږي خبر چې کوم دی نو
0: ګوره مې راځي فیل چې کوم دی زمونږ فیل مې
3: اثر کې دا او مې خان رزق یو زمونږ لاندې ډاکټر دی کنه دا ماشا الله دورونه دی د دې پلار او والد صاحب هډې ټیم شو وفات شوه دی مونږ واړو د لس کاون لږ زیات چې کوم دی نو کیږي صحیح ده نو د دې پلار چې کوم دی نو د دې پلار لګو ته کدا سي دغه مونږ ته پښتو کې لکه لګو ته کې بادامه لو
0: ها
3: پلار لړ چولیو
0: صحیح ده
3: نو بیا چې کوم دی د دې مشر روړ دی نو هغه چې کوم دی بیا پلار لړ چولیو څنګه لړ چولو چې مونږه خبره منلو
1: مطلب چې مړه به لچول صحیح میرا کړو سختی نو چې کوم دی ته بوله خدمت کولو پلار وفات شوی دی مور او پلار له نو دوه ورونه دا ماشاءالله ډاکټر دی سرکاری صحیح اوریجنل ډاکټر دی 16-17 سکل دی ماشاءالله بیا موږ سره کار کوي شپې په علاقه کې خپل کلینک دی ماشاءالله نو د هر طرف نه به چې کوم دی راوریږي دوه درې بیرې مور چې کوم دی نومرې لمبوتله خپل کور دی او هغه رور چې کوم دی نو دای ساتي خرچه مول کوي بل مل هر یو شی ول چې کوم دی نو کوي صحیح ده اور دین علاوه چې کوم دی نو هغه مشر ور چې کوم دی نو هغه هم داسې چې کوم دی سروالې بروالې پلار لړل چولې صحیح ده نو دا غم چې کوم دی اوس یو زوی دی نو هغه چې کوم دی نو هغه لړو چولو لکه مطلب سلمان روار دی اور سلمان ورور داسې لړو چولو کنه نو مخکې ورته مونږ ورغلو نو ډېر پر یادونې وکړل بس داسې نو بیا مونږ خبرو مدل ګورته خپل پلار لړو چولو هغه داسې لړو چولو او د تالو چولو نو ما وتر به دا سیستم دلته بند کړم دلته واده ما کوا مدل وادم کو ملتا بے خپل زوی بدل چکم نے نوڑ چھئی نستا خبر پورو چھ خبرو کا نو کو مور او پلار دی سے نا پرمانیو کی رد بدو کنزلو کی نو دا سسٹم خو روان دے گا نا پختانہ وے سکریا برے وے نو دا سسٹم بچ کم مکمل روان نی
0: انام سے ابدا دی یو سڑی نو وے چھ ما دا یو سڑی بی عزتی اوکڑا او دا بی عزتی با ما تپاتی چھ چرتم نہ پاتی کیگی زما چھ شمدی دیو بچی دا پلار بی عزتی کڑے وا او کنزلی وتا کڑے کنزلی وتا کڑے وے آغا کنزلی ز نہ پنو مغشتی ماتا زان بدی خکاری آغا بچی چی کم دی نو آغا بچی تا خپل بچی را پاسی دو او ما ووری دا چی بچی دی پلار تا کنزلی اکڑی او دا غینه و تا لگه سخت اکڑی یو دیکیم ورکڑو لاسی ولوی نکو دا چی کم دی زمان چی شمدید شوی اللہ پاک دا بدلی نپری دی دا بالکل پا دنیا مباسی او پا آخرت که چی کم دی آغا خدا اللہ معامله دا چی بیا ورسر سکی آو آخو لکن نه دا پکار مطلب دا دی خ اخلاق پکار دی دا بدتمیزی نس نجوریگی این هم سیب کو پا دی دنیا که تا بدتمیزا یا نشئی یا پودری یا بدماش یا غلط سڑی وی نکنا نو دوی بزان تا خوی خو گواره دا خلق پا نظر که دوی دیر بدترین دی دوی دیر حقیر و دوی دیر زیاد گنده حسابیگی آخو دوی بیال خبره چه دوی سوسیتی گنده دا یو بلتا پکی خان دیو خوشحالی گیا بیال خبره دا خو دا نیکان و خلق پا پریس که دا اللہ پا پریس که دا انبیاء پا پریس که دا دیر گنده دی او دا دوی مرگون بلکل بیا چه پا کم و مرگون سپی و خرم مری اقسی دوی مری نو اسی پا کار دادا چه غلط سڑی تا واز و نصیتو کلیشی خوچه نسمیگی نو چه دسر بلکل انتهایی قطعی تعلق دشمنی و بنیتی وشی اول دو تا غلی پا هدایت نصیب کی دا غز نبیر خو کنی نو دی سر انتہائی بغض و کینا او بنیتی پکار دا او دا دی پا مقابلہ کی چی انام سے افسوک نیو کی یا مطلب دا دی اغی سر زیاد پیار و مینہ پکار دا چی پا دی خپل و سبقات و نیکو کی دی سبقات و مخ والی نور و مکی چی دی زانا بالکل ولی جوڑ کی نو خبر دار چی وخم پا ختم دو دی و دا با اوی ما دا دیر خبگان نبا یا دو شیرو نو اوی ما پا نیمگڑی دنیاگی کی انام سے افسنیشت دی پا نیمگڑی دنیاگی کی سکون نشتا پا نیمگلی دنیا گئے کی سکون نشتا عمر تیر شو پخوارے کی سکون نشتا او دا دنیا غمون ډیر دلو یا خدایا دا دنیا غمون ډیر دلو یا خدایا چه دا شاہ پا باچہے کی سکون نشتا شاہ باچہانو پخوا کنا چه دا شاہ پا باچہے کی کوئی سڑی باچہی اغتم مطلب دا دیشی انام سے سکون نشتا دے شاہ نمروز یو باچہو دا اغا چکم دے خیٹا چکم دے بندشوی و اغا نا آزادی دا اچاواتوی دیر دوایان ورس اکڑا خو اغا نکی دا حکیمان او ڈاکتران دا شاہ نمروز باچہ پا بیمارے نا پوز چاواتوی پلانکی مولی سب دیر ماہر دے اغا راولا اغا دم در باندې اللہ دکھی نو شاہین امروز دونوں پیسے ہوئی نہ پیسے نہ ہوئی مال بنی میں باچے راکے شاہین امروز بادشاہ دے تم تیار شو ہوئی نہیں میں باچے ادھر کو میرا بانی کا اللہ تسواری کی جب ہمارا سخت دانا کی اگر چکم دے نو مطلب دا دے کلام دا اللہ رب العزت مقدس ہو اولاس دا برکت دا عالم سے بو چکل پخیر تراخ نو داغے آگا الفاظ او داغے آگا ریزلٹ زد دلتا نشم ویلی اغا چه کم دی ویل خنی دی خو اغا خشو اغا خبر داو چه اغا خشو دا بیماره نه نو چه خشو نو دا مولانا سه تیرا روان شو نو باچه و تاوی وی مولانا سه بوی چر تلاره وی زم کنه نو وی دا باچه ای دی نالی نیما نو اغا و تاوی چه نه دا سه باچه ای دی پتندر و لگی دا سه باچه ای دی خود حلاکه کی او اغا باچه ای تی دیر خیره اکڑه چه یعنی دا یوی معمولی بیماره پا ایوست که تو سغل ورکه مال راکه کنه او دا دغی رب تابداری تنه که کم در رب کلام چې ما پتاول سلطه خکړي نو لوګ لګي خبره خیال ساتي نو چې د شاه په بادشاهي کې سکون نشته د دې شیر مطابق کې دي کې شاه هغه بادشاهانو دغه بادشاهو او غریبان دې تل اوسېږي پنيسته کې لکه زما غونته غریبان دې تل اوسېږي پنيسته کې د امیر په اميره کې سکون نشته او چې د قام او د کور کلی فکر جان وي لکه د انام پښانته چې د قام او د کور کلی فکر جان وي د هغوی په زندګۍ کې سکون نشته او اے معراج ما په خپل عشق کې پرېدا اے معراج ما په خپل حالت کې پرېدا که هر سو په عشقې کې سکون نشته نو زه به ده وایم چې د غم خبرې ډېر وکړو
1: وایي همیشه بستیا اختیار نه وي په دنیا کې او په خیالونو کې څوک نیسي مارغان په هوا کې وایي ځان په کیر کا چې خواله دې هر سړی راشي مغرور کله څوک یادوي په دعا کې بس میراوسه ټایم را سره ختم شي اور اجازت بدوانا بشری کے باندھے والو ڈیرا زیادہ مرانا جدو تکلیف دیو کو منگلا رائے لے ہو باقی دا خلق دے نخب کی گی زکا چی دا دکار خبر ہوئی ایڈریس ہم دکار ہوئی ماشاء اللہ سازو خبر خواسم دکار ہوئی نو ڈیرا زیادہ کھولی خبر ہم کی اور چا باندہ سے بدے لگی دلی ان وغینا بغوڑو بخن
0: داغوین و بخن غوڑ ہوئی نیم صاحب انشاءاللہ زما دا چی کم دے دوین دا توقع دے چی طول بخوشحالی زکا چی خبری منگ دسے اکڑی چی دا دی دا فائدی دی او اللہ پاکم نکان و صالحان کا زمان با دغا دعا گانی او تاسو منگ تا دعا کوئے منگ بتاو سکو دیر
1: زیادہ مرنا دلوی اللہ پامان تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: جهان دل سارا جوړ راغلل په مایک باندې ښکارا راغلل
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جگرانو قدردان مینالو پروگرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدید هر کلی وان مینالو د پاک رب نه الا لارم چې ساس بچو ته روغ جوړ خوشحال شو کله بدوبر یالي به چې بالکل جن به مخ ته رګي ماس پته رګي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره به رګي

0: کری کری کری مختلف قسم اکشن منه چی شون دیو حقا هم ده خفکان نده کنه ده نو ده شون مزاسته شو شون مده هم ده دم چه بخشالو سره تیر کلاشی پخنده بانه تیر کلاشی او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا وینه یب ګلی سره تیر کړی شو کې الله پما
1: ان که هر فال کنا نشتا مثال کنا
0: چې ګرانو کده دان مینه ولای سیم دستا سو دوز دستا سو هوست دستا سو خپل زویرو د مشرانو کې شرا او د کې شرانو مشه د ما مګانو خوره او د خوره نو ما ما ما ما ما

0: știi de poftă. Da, nu hoarăm araca, da, MK formularaca.
1: Ei, da, nu hoarăm araca. Și bine, mă! Ei, de hătă cu Khan, de Marwato Shan, po, siro, gran, la bună, șana, curban, bătrână, șana, de măsudă, dar, mână, ei, de urdă, stă, su, armană, o, da, tolă, afganian, un hum, curban. Da, tolă, auri, dun, cu, ca, dar, dan, vărta, veli, kigi, super, golden, neiab, jan. Și, gran, cu, da, dani, minală, super, golden, neiab, jan, stă, su, sara, malgar, tia, că, MK, cas, Marix, Pakistan, par, gram, کی چې مینه ان شاء الله کده رب راځو زندگی سره غنو فاک ولنه هم را سره ملګرتیا کوله نو تاسو مونږه ملګرتیا دې کو اوسنه ای تا ته وایو ټیک اوسنه در پنج بجې راځه اوکی خفانه شي واورا کای وزیرستان بیر خړې وزامه.

او داسې به حکم چې د یسوع فکرې د ډالۍ وي سپیشل د سبیل مسعود په نامه باندې سبیل مسعود اورول دا د سپیشل ستا په نامه باندې ډالۍ وي او ستا ته د ډالۍ وي وایي چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورک کې درته سر واچاو چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورکې درته سر واچاو چې ته یې ولیدې په سیر ما دې ګاره د غره نه ځان خو څه کن مر واچاو ډېر ښه ډېر ښه واوا واوا واوا ولې به خوشحاله په زړه نه وي زما ولې خوشحاله به زړه نه وي زما تا پکې خوند چې د پرهر واچاو او ما چې د تن د شکریا ادا کړه راته حیران مې مقدر واچاو ډېر ښه وایي زما د مرګ له خوشحالۍ په ګودر اتڼ خوبانو مازدیګر واچاو هغه اوس خوکو په بادشاهي هم نه دی هغه اوس خوښ په بادشاهي هم نه دی کور د کوم خوار چې تا ډګر واچاو او ستا له جمال داسې شغله پورته شوه وایي ستا له جماله داسې شغله پورته شوه چې دیوانه یې وایي در په در واچاو چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورکې درته سر واچاو چې ته یې ولیدې په زیړ مادیګر د غرو نه ځان خو زه کنه مر واچاو او ولې خوشحاله به زړه نه وي زما تا پکې خوند چې د پرهر واچاو ما چې د تندر شکریا ادا کړه تاره ما چې د تندر شکریا ادا کړه راته حیران مې مقدر واچاو او سما د مرګ له خوشحالۍ په ګودر اتن خوبانه مازدیګر واچاو هغه اوس خوښ په بادشاهي هم نه دی کور د کوم خوار چې تا ډګر واچاو وایي چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورکې درته سر واچاو چې ته یې ولیدې په زیړ مازدیګر ای چې ته یې ولیدې په زیړ مازدیګر د غره نه ځان خو زه کنه مر واچاو ولې خوشحاله به زړه نه وي زما ولې خوشحاله به زړه نه وي زما تا پکې خوند چې د پرهر واچاو ما چې د تندر شکریا ادا کړه ای ما چې د تندر شکریا ادا کړه راته حیران مې مقدر واچاو زما د مرګ له خوشحالۍ په ګودر اتن خوبانو مادیګر واچاو هغه اوس خوښ په بادشاهي هم نه دی کور د کوم خوار چې تا ډګر واچاو ستا له جماله داسې شغله پورته شوه چې دیوانه یې در په در واچاو.

0: سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې شهر سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د جولای د میاشې شلما د اسلامي کال صفر المظفر پنځمه او د هندي کال د پشکال شپږمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اولی ورځ زر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې د مونسون الرټ جاری کړی شوی دی وزیر ضلعو لپاره هنګامي پلان فعال شوی دی د فلش فلډ خطرې رامخته کېدو والی دی د دفع یو سل څلور څلوېښت وروسته بیا هم په کواټ کې د سرو زرو غیر قانوني کدایې باندې تحقیقاتو غوښتنه شوې ده پېښور کې د اغلا یو بله ډرامه مخې ته راغلې ده زوم د خپلې خواښې د لکونو روپو سره مالیت نقد پیسې او ستر اغلا کول کوم چې پولیسو نیولې دي د پراجیکټ ډایریکټر د بدلون وروستو 50 ارب روپیو منصوبې نقصان رسېدو حواله سره خطره څرګنده شوې ده ملګرو ملتونو لخوا نړیوالو ادارو ته غوښتنه شوې ده د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا کې د مونسون الرټ جاری کړی شوی دی وزیر ضلعو لپاره هنګامي پلان فعال شوی دی د فلش فلډ خطرې په نظر راغلی دی د اطلاعاتو منسٹر شفی جان د خیبر پختونخوا کې د مونسون الرټ د سختو بارانونو او ممکنه هنګامي صورتحال متعلق ویلی دی چې په صوبه کې د بارانونو لړۍ دوامدار ده ولې په زیاتره ځینو کې د زیات طوفان او باراني سیلابي صورتحال اطلاعات هم موصول شوی دي د ویلی دی چې ممکنه صورتحالونه د بچکدو د پاره باټول متعلقه محکمو د پاره د فیلډ کې په مکمل توګه باندې د چمتو کېدو خبرداري ورکو کم چې ورکړې شوې دي اطلاعات منسٹر زیاته کړې ده چې وزیر اعلی سهیل ابردی په هدایاتو باندې د مونسون سیلابي صورتحالونه د بچکدو د پاره به یو جامع پلان تیارولی شي او په وزیر ضلعو کې به په 12 فرنټ لاین باندې محکمې په هنګامي صورتحالو باندې خپل کار فعال ساتي په کواټ علاقې درلوب چمتانۍ گمبټ په حدود کې د سرو زرو غیر قانوني کدایې باندې الزامات مخ ته راغلي دي په کوم باندې چې مقامي آبادې د سخت غوسې او د خفګان څرګندونه کړې ده او متعلقې ادارو د فوري کاروایۍ غوښتنه کړې ده علاقو خلکو ویلي دي چې په علاقه کې د دفع یو سل څلور څلوېښت نافذ کېدو وروسته بیا هم په مبینه توګه باندې غیر قانوني کانکونی کیږي د دې تر مخه ضلع انتظامیه د محکمې مدنیات او پولیس سره په دې حالاتو کې سخت کاروایۍ شروع کړې ده ضلع انتظامی ویل دی چې زر تر در دی د مخنیوي وکړي شي په پېښور کې د اغلا یو بل ډراما په ډاګه شوې ده زوم د خپل خواښې نه د لکونو روپو مالیت سره نقد پیسې او کالی غلا کول د خپل ملګرو په سلا کم چې د متری پولیسو کاروایی کړې ده په موقع نیولې دي د پولیس درایو تر مخه ملزم د خپل خواښې نه د لکونو روپو نقد پیسې سعودي ریالونه او ورسره سره د ډیر زیات قیمت سره سره زر غلا کول کم سره چې د زوم نور ملګری هم شامل وو د پولیس تر مخه د پیښه یاسین نمیتن په جولای 14 نیټه باندې د ده خلاف رپورټ شوی وه ولې د سسرال والو او نورو خلکو د دې حواله سره اف آی آر درج کړی او پلټن عملیاتي پیل کړی وو چې وروستو د څلور تولی سونا 3,50,000 روپۍ او 2,300 سعودي ریال غلا کړی شي د پولیس معلومات وروسته دا خبره په ډاګه شوې ده چې ملزم زوم ختلې دي د دې سره نور ملګري هم شامل وو پولیسو موقع د زوم په شمول نور ګڼ شمېر تنان نیولې دي او نړیوال قومی زرعی ترقیاتی فنڈ آئی پیڈ د خیبر پختونخوا او وفاق وزارت اقتصاد امور کې یو اهم خط لیږلی دی تقریبا 50,000 اربو مالیت سره خیبر پختونخوا رورل اکنامک ترانسفارمیشن پراجیکټ لپاره د پراجیکټ ډایریکټر د بدلون له امله درخواست دایر کړی شوی دی آئی پیڈ تر مخه د منصوبې دا وخت یو مرحله تیرېدونکې ده او موجوده وخت کې د پراجیکټ په مشروالو کې د بدلون له امله د منصوبې رفتار په مکمله توګه کمزوري شوې ده په فیصلو کې د ځن رستو مختلف قسمه رکاوټونه مخ ته راغلي دي او د دوا کالو پیشرفت نقصان خطر مخ ته راتلو والا ده او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه ورلڈ کپ دودرش پکشتم فینل مقابلہ د اسپین ارجنٹینا ترمن شوی دا کوم کی اسپین ارجنٹینا لالا ماتی ورکړی دا نیو یارک کی نیو جرسی سٹیڈیم کی لیولشی فٹ بال ورلڈ کپ کی فینل کی اسپین شاندار طریقے سره لوب کړی دا ارجنٹینا لای ماتی ورکړی دا د خو مقابلو رستو اسپین ارجنٹینا لالا یو صفر سره ماتی ورکړی او دویم دل باندې نړیوال کپ فینل په خپل نوم کړی دی بل خو د انګلینڈ او انډیا ترمن دا د رودرو میچنو سیریز هم دوامدار دی کوم چې دا دوه یو سره انګلینڈ په خپل نوم کړی دی تیرہ وجہ بولشی میں میچ انگلینڈ بے بیٹنگ کلو مقررہ پنجو سرن کی دری سوا وہ ہتھیار رنز جھکڑی تر ٹکل جو ہے پا جواب کی انڈیا ٹیم ٹول دا پنجو سرن مکمل کے دوسرا دول اوباڑو پزیان دری سوا شپیتر رنز جھکڑی اور لوبئی دا ویش رنز سرا بیدلی دا ہم دا شان دا زنانو نڑیوال انڈر 19 میچن کی ساؤتھ افریقی پاکستان لا پنجو پنجو رنز سرا مات کڑی دا کم کے جی ساؤتھ افریقی لمبے بیٹنگ کلو مقررہ اشیل ارن کی دشپک لوپاڑو پزیان یو سل ات پنجو رنز جھکڑی دا ٹکل جو ہے پا جواب کی پاکستان زنانو لوپاڑی ٹول یو سل اوشپک رنز جھکڑی اور لوبئی دا دو پنجو رنز سرا بیدلی دا اوسی نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 15 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 350% ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کے بعد راتن کے سلیری شگنٹو پورے پاسمان دا خوری اڑ سرا دا باران امکان وی ہم دا شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تھاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کی دہرت درجہ اشپگیش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 350% ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے بعد راتن کی دا بدھ چرشمبی شروع وزی پورے پاسمان باندھی دا خوری اوری سرا دا باران امکان بھی ہم دا شان نر بندن ماخام 2 منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سر 45 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سر وہی ہم دا اترتی دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اردو دے احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زال لے اجازت دلوی اللہ پامان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک جہاں موسیقی معلومات اسلامک پروگرام اور انٹرٹینمنٹ شو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک آپ کی آواز آپ کا احساس

لکه سپوږمۍ غوندې هر چا ته ګورې، داسې ښکارېږي لکه ما ته ګورې. لکه سپوږمۍ غوندې هر چا ته ګورې، داسې ښکارېږي لکه ما ته ګورې. او زما ګوګل کې زلزله راشي چې روانه ما ته شاته ګورې. زما ګوګل کې

شي بالكل اوردينج برنامج شي غاب شمو شلا شير ده مسج ز ما راوندي مسج هزار تشمل ور تر تر قالو هزار تشمل وي سايدو او برنامج شي كيم دي كانا تافي برنامج كي تافي او شي كيم دي كانا شي ډير تافي او سراوي سايدو زوي مي او تو سوي هر تو وي او کا تافي در درمي او دي بني گل كيم لسنر كيم دي دسه كيم مي دي شمالي جنبي داس ور تر تر كيم کیم لرل کیم لسنر دی اغا ته یوی کنه که چرته کې د بنی ګل لسنر خو ځان چې سیګنل چار نکو او داسې د شمالي جنوبي او رزما کې داسې ورته ورته چې کیم کنه د یو رګزل لسنر داسې میوالي هغه ول ځان چې پروګرام خو کالو چار کې هغه ته یی توسر یان سپیشل چې کیم کنه دا وات تای کنه سپیشل سپیشل سپیشل پروگرام تر درې می او پروگرام شټه پیر سر شریکه وي زمي هندر ته تو سه هر ته وي او پروگرام شو چې کیم دي کنه داسې ټه پیر سر شریکه وي چې اخلاقي په دایره شي وي اخلاقي درنه بهر ته چې کیم دي کنه الله چې کیم دي کنه مزرات وړي ته دو

0: ډولی نه هم ډیر دی خنن مې وډابل تا اډاول تا پرېټ دی نه کنه وی جن نه نه نو ډاول نه کې ومر دوی چې بس سعید نن نه کا خو بیا وکم خو شته نن خو مې شپې لاس باندې پروګرام دی مونږ خو ير و او بیا خو لی بی دی اچھا خو مو چې کوم سلیکشن ورته کړای دی
1: جی
0: کیما ساندره دی غزل دی ټاپه دی اغا بیا داس دی چې سړای ډیر ورسره ایکټیو کیږي
1: دا خو بیا ځم ورو
0: آو ورو آو ورو چې تازه وخت نه در پزړ شي وخت نی وخت نه در پزړ شي موجوده در پزړ شي هر نمونه حالات واقعات چې کیما مخ مخ ترتا و درې شي او یو کلر

السلام علیکم زه زارا دورانی دم د طرفه ټول اوریدونکو دا پیغام دی چې خوځه فاکا په شفافه استعمال کې ډېر فائدې لري.

0: حکم چې کوم دی کنه هغه د برسا دغه امکانات چې ظاهر شوی دي نن شپه کې الله دې وکړي چې وشي اچھا شوی دی جی دې سره سره او راتون کې چې کوم ورځې دی کنه نو دې کې ها امکان شته بران انشاء الله پاک وو بران وکړي الله پاک خیر رحمت بران وکړي ځکه چې موسم چې دا یو هوا سي دی کنه ساون موسم دی چې څه دی ساون وی هوا سي دی نو واسه کې اسه برمونه زیات کیږي کنه خدا واسه هغه موسم دی کنه ډاکټر صاحب چې علي باران کیږي ولې تانه خولې خزي دا هغه موسم دی
1: او باران سره هغه ډیر د ګرمۍ هغه تپش شه نو ختم شي لکه مطلب ډیر بیمارانو تکلیف وي د هارت چې کوم بیماران دي د بلډ پرشر چې کوم بیماران دي هغه سا چې دنو لنډیږي او داسې ساروي شو نو الله پاک ته رحم وکړي
0: انسان چې دا هغه خپل ضرورتونو پسې خامخا د کور نه هغه بار اووزي هغه مجبوري وي کله ها چې توسې د کور نه بار اووزي نو خاص کرکې د موټر سایکل استعمال ډېر زیات کیږي نو موټر سایکل باندې کوشش کوي چې توسې هغه صدر چې دا هغه ځون ته لمده وای بیا سر مندے اچوائی او دے چشمو چی دا آغا استعمال کوائی دا آغا گرم ہوا چی دا دے انسان تا اسی نقصان ورکی خاص کر کے دے انسان چی کم فیس تا یعنی مخ تا او پا مخ کی بیا سترگی چی دی نظیر تا جر سخ نقصان ورکی نو تو سی دے چشمے آغا استعمال چی دا آغا لازمی کوائی او چی چی دا حسائی نو زون تا خپل صدر چی دا آغا لمدوائی نو پا سر مندے آغا لون صدر چی دا آغا چوائی تو سب در ریلیف چی دا آغا ملوی جی دے خپل زونو سر دیر خیاس ہوتا ہے انسان چی کلی گرمی او ہی نو انسان دیر نقصان ورکوی دے دیر چی دا آغا بیا تکلیفات ملوی دلی شی دے صحت خراب دلی شی نو دے گرمی نو زونو بچ کئی دے دے گرمی انشاءاللہ دے میاشتا او دا مخت میاشتا کی جدائی دے مخت چی کم میاشتا کنا ڈاکٹر صاحب ایک دا سی کی کنا چی ورزی کا خیر دے شپا بے دیر یا خوی کنا
1: بلکل
0: رو رو بیا آغا موسم چی کم دے آغا مزیدار کیږي نو دا لازمی خبره ده چې په ګرمۍ کې به ګرمۍ او په یخنۍ کې به یخنۍ وي دا د الله طرف نه موسمونه دي نو تاسو خیال چې دا هغه ډېر ډېر زیات خیال کوي صحیح ده یو جهان مننه تاسو کال طرف ته بصو 0331 بار بار 413 کال ورو ته کول شي چې تاسو کال روان هدي هغه ورېدون کې چې دوران گفتگو انټرو کې یعنی سٹارٹ کې دوی کال چې هغه وکړل او کال اٹینڈ نشو نو دی دوران کې کال چې دا نه اٹینڈ کې جټ ښه نو هغه نه معذرت غوړو بخښنه غوړو چې تاسو بیا راته هغه ټرای وکړي سپوښتنه مو وینو ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه چې دا هغه ولا رې ټیک نه 0331 12 12 413 باندې چې فرسٹ کلر به ګورو چې مشرا د کال د لارې سوفي او صبر سره شامل وي جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو دی جی قربان اوکے جی ٹرائی ہوتا بھی آ وقت ٹھیک ہے تو اسے آواز نہ روسی اللہ تا خیر وکی ڈاکٹر صاحب سٹارٹنگ کال چیک مو کنا ان کے فرسٹ کلر اپ دا نن چیک مشو وا کنا اگے اگے آواز نہ روک لو ٹھیک ہے
1: اللہ دا خیر خیر
0: خیر وکی پو وطن جی دای کنا اگا ہوتو تا پتہ دای کنا پر ریڈیو منے ہے اناؤنسمنٹ کی جی ٹھیک ہے پو وطن جی دان سب سگنل جی دای کنا لشکی اگا ایشور غلے دا نو داس بازی لاکی دی جگہ کی سگنل جی دی اگا شوی اپ شوی دی صحیح ده کنه نو بازی ټایم دا خسی کیږي نو هغه دی وجه ایشو چې دا هغه کړه کړه روسی کنه خو خیر د سړي علاقې وای چې دا به کار کوي نو ګورو به ټرای وکړو چې چا سره خبرې کیږي چا سره نه کیږي خو تاسو ټرای کولای شئ ٹھیک ده ګورو به جی نیکس کلر ته مقابل کوو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی پہلا خپل نو ما شای زوی شای سی اغه نه بس خبره کوي کنا ا
2: مزي هو بعد خبره کوي
0: سو خبره کوي
2: عبد المنان
0: نو صحیح دی کنا دا سی خپل نو ما شای پہلا ګوره سړای دعا سلام وکي تعارف وکي اغه نه بس خپل خبره کوي چې ته خل لوټ شي کیم زه ته لوټ شي جی جی اوس خبره وکي جی
2: اوس دا څه کار وکړه دا
0: جی جی جی جی اچھا اوکے جی نیکسٹ پشتن ہے لارے وکا پشتن ہے وکا جی کی ملارے بھی جواب دیر کو جی
2: اچھا پلا دا نو چیزا
0: اچھا ٹکس لگا دی تو یہ جی سمرا اخرا ہے صحیح ہے کہنا نو رسا پشتن ہے لارے زر زر والا رہا اوکے جی پروگرام رو سره ورو جی خوجا رن کو کله چې کال وکي کنه کله چې کال وکي ګوره ټایم وکي بچت کوو انسان چې کیم زوی ته حلوټ شي دعا سلام وکي غنه پاس چې د خپل تعارف وکي اغه چې کیم زوی ته حلوټ شي غنه پاس خپل خبره چې دا وکي کنه نو تاسو مو ډیر خوښتونه وکړ کنه کله په خبره مونږ لشکي زون رو سره پوي کې اغه کې مقصد دا دی د میژ نور څه مقصد پکې نشته دا

0: افیدی خبری کم در خبری جنسی نه و استاسو پروگرام با ما در دیر وقت ناوریدو تقریبا زمان مور دسی بیس کالا وشفل چه دیده چورن و بیماری ده و مون دیر دکتورانو مانی گرزو دی وقت وقت نتیکی ده و استاسو پروگرام چه کالا ووریدو نو ما مور تستاس آیل روحن ما غیت از مخبر مارش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي. تاسو ته هم دعا کوي, ما ته هم دعا کوي. هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلم دي, مونږ اوس هغې ته په خوراک کښې هم شروع کړو, دا تیل ورکوو.
1: غلام دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه. اکرام بای موږه چې کومه دا حایل را وړي وو که نه, او موږه مورکۍ وه, نه به لمونځ کولی سلی, لکه بالکل لمونځ به یې کولی نه سلی که نه. چې کله ما د خپل حایل مو را وړل که نه, نو اوس چې کومه ده بې به خپې خوږېدلې او دا وجود به یې واره خوږېده که نه, نو اوس په حایلو باندې چې کومه ده دی موږه مالښتو که نه, نو انشاءالله چې کومه ده یہ چکما وجود کو لداغا ٹھیک ٹھاک تھا کنا اس کلی عبادت کے علم زودا اس کے کنا اکرام ہے تاس تا ڈیری ڈیری دو اگا نے کہ کنا وادر دا خبر خبر دا کہ ما خپ خو دے دا ما سیدن کرے ہو کنا نو ما خپ دا ہیل استعمال کرے کنا نو خپ می بالکل ٹھیک ٹھاک لدا تا تا ڈیری دو اگا نے کو دا ڈیری شکریہ ادا کو.

هم نور خبرې کوم شخصه درنه ما په ورکوټوالي درس پړلو چې د هغې د وجې نه په مخ باندې یو داغ و نو ما ځان ل ما چې ستاسو پروګرام واورېدو نو ما ځان له ایمرجنسي ایش ماسیرم راوړو نو الحمدلله زه د هغې نه ډېره مطمئنه شوم زما هغه داغ د ډېرې مودې نه و خو شکر الحمدلله ایش ماسیرم سره ختم شو زه ترې ډېره مطمئنه یم زما ترور بدن ته به واچېرو مسله به پټېرو ډاکترانو او په

تاسو د ګرمۍ نه ډېر زیات پریشان یئ، ستاسو په بدن کې هر ځای پخېږي، نو اشما هر بل سپرے پہ وکړئ. ہاں یو وار پہ وکړئ انشاءالله، نو بیا په ټوله ګرمۍ کې ستاسو د کزې نه پخېږي. صحیح ده، که تاسو داسې زهرلې شی وخورئ، ماشې سم وخورئ، نو اشما هر بل سپرے به چې کوم دی نو ګور وکړئ. ہاں زخم دپاره، پوخوالي دپاره، یا ستاسو پوندې چاوي وي اور ستاسو په بدن کې زخم دی د بیماری د وجه، الله مکن اشما کریکټ کریم ته استعمال کړئ. ہاں نام زما کال اوچت کا، زما خو مینا در سره خبرې کوي، دغه ټایم ختم دی. ان شاء الله نیکسټ ټایم بشي. ہاں

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کله ته خنن پرختیا خلې ښکاری
2: اسماخ کله بغولي نخکارم چې کله نمې صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غونه ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
1: وی الله دومره زر سنگا
2: اسماخ صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
1: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دارا ته وایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیٹکس ان جنرل اسٹور کی په اسانۍ سره ملوېږي

دی پروگرام شو تو سه هر سره شریکې جستای برخه ور سره خپل استایا د میسج په ذریعہ سره د لایو کال په ذریعہ سره میسج طریقه کار څه دارنګ دی چې رائټ میسج ته ولوټ سه ستای وو لیک استای کنا آر اے کے سپیس ور کے خپل خبره کیسه پل شیر وی لطیفہ وی در سرا اقوال زرین وی در سرا نورا دے کار خبر وی شاعری وی غزال وی نو جناب داو پد خپل میسج شولی کی او بیا ور سینڈ کئی پ 85 83 85 85 83 بالکل جی نمبر دے 85 83 دے میسج والا یعنی اوتا پنجا اوتا درے بندے اور دلائیو کال نمبر پاتا خود تشتا دائی چی لائیو کال نمبر دائی جناب 0927-291-292 یائی چی زمان دپر حرونو مل مان دی چه زما د پرهرونو ملمانه دی ستا یادونه که دردونه دی خواگه دی او زمون زړونه چه د بل رضا ته ګوري زمون زړونه چه د بل رضا ته ګوري پسینو کې که زمون دی زمون نه دی او چه زما د پر هرونو ملمانه دی ستا یادونه که دردونه دی خواگه دی او خاقه خلق د مینو رهبران شول چه د مینه لمسلک خبر ندی خاقه خلق د مینو رهبران شول چه د مینې لمسلک خبر نه دی په دې ښار کې بسړې سړی تا ګوره په دې ښار کې بسړې سړی تا ګوره د دې ښار بلا سړی سړی خوره دی او چه زما د پر هرونو میلمانه دی ستا یادونه قدر دونه دی خواږه دی او د یارانو خلی به څه باندې خواږې شي د یارانو خلی به څه باندې خواږې شي که حالات هغسې زهر دي تراخه دي چې زما د پرهرونو میلمانه دي ستا یادونه کا دردونه دي خواږې دي خاجي تاسو اوسرو ته ویایې هغه او تاسو رته شاه وایي د لایو کال په ذریعہ سره د میسج په ذریعہ سره

0: نشاله اگه بار پشمن دون تایو تو ویر دی نظر وکا پا دم گراشنا شه او پا نظر اشنا اشو
1: ډیر زبردست ډیر خواندې وکړ ډیر مزای وکړله هر یو جهان مننه د کوو نور سلومینه بیا ځکه ما کا چې بیا هغې کسونه سیګنل نشته د چا چاته سلومینه کې

0: زړوي بیا چې یاره کال هم وکي کنه ککې سلو مینا
1: نه خالي خالور ما هي فتت او د وزیر ته او سپیشل سلام خلیمه ته نه هغه مونږ نه یره کنه ها هغه سره مله سره او ته دا 1,01,001 نه نه سلام مینا اوکے بای بای
0: اوکے جی الله حافظ

خفایما د ډېرې مجبورې نه درته ژاړم، خفایما د ډېرې مجبورې نه درته ژاړم، قسم دې که د غم یا د خدې نه درته ژاړم. په خپل وطن کې ورک یما د خپل کلی او کورا، خپل وطن کې ورک یما د خپل کلی او کورا، یا خدایا د اوږدې مسافرې نه درته ژاړم. او لمونځ ځان له کوم ربا، خو دعا وطن له غواړم. لمونځ ځان له کوم ربا، خو دعا وطن له غواړم. په نیمو نیمو شپو د بدامنی نه درته ژاړم، خفایما د ډېرې مجبورې نه درته ژاړم، قسم دې که د غم یا د خدې نه درته ژاړم.

چې د وختونو ناجانان غواړم چې د وختونو ناجانان غواړم لکه کافر نه چې ایمان غواړم خدایا لزلفو نا میں ماں بے لوے خدایا لزلفو نا میں ماں بے لوے پگور کے ہم دا غماران غواڑما رونٹ شوے لارتا پکا تلو دیم رونٹ شوم لارتا پکا تلو دیم دخل نظر درتا تاوان غواڑما چې د رقیب په خونه اور ولګي لاس ته په لاسونو کې قربان غواړم او چې د وختونو نه جانان غواړم لکه کافر نه چې ایمان غواړم.

اور جناب بالکل جی پروگرام ٹائم چکم دا آغاز سر تر رسیدلی ان شاء الله کا ژوند وفا وکړه سبو مشو مو بجو بیا دې تاسو په خدمت شه حاضرې ځم چې څوک دې پروگرام تر وغلل دې میسج په ذریعہ سره دې کال په ذریعہ سره یې خاموشي سره پروگرام ور ودا دا غي ټوله اور دین کې ډیرا ډیرا مننه ډیرا شکریا او دې سره دې دو سره متحرک اجازه چیرته چې خوشاله بودو سه ما په خپل دعا غونې شو یود لری خواجاش پادر تغوڑا روخ سہار در تغوڑا دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد.